0: бо садои душанбе бош.
1: Бувад пайванд мисли риштаи ҷон, зихатлон то бадахшону зарафшон. Барои миллати фархундаи ман душанбе ҳаст, қалби тоҷикистон.

Файзигул Юсуфӣ аз ҷумлаи сарояндагоне буд, ки бо ҳунари асил, садои форам ва таронаҳои мардумписанд дар дили ҳаводорони санъати тоҷик ҷойгоҳи хоса касб намуд. Ӯ аз овони ҷавонӣ ба олами ҳунар рӯ оварда, бо роҳнамоии устодони соҳибмактаб ба саҳнаи касбӣ қадам гузошт. Дар оғози фаъолияташ ба ҳайати ансамбли машҳури ганҷина шомил гардида, баъдан ҳамчун сарояндаи мустақил шӯҳрати бештар пайдо кард. Дар тӯли солҳои фаъолият ӯ бо бисёр ҳунармандони маъруфи кишвар ҳамкорӣ намуда, дар барномаҳои консертӣ ва ҷашнҳои фарҳангӣ ҳунарнамоӣ кардааст.

Файзиго Юсуфи умри худро сарфи хидмат ба санъат намуда, бо вуҷуди мушкилоти зиндагӣ аз роҳи интихоб кардааш рӯ нагардонд. Ӯ ҳамеша мегуфт, ки ҳунар барои вай танҳо касб набуда, балки маънии зиндагиаш буд. Сароянда бо иҷрои таронаҳои чӯпонбача, найнавоз, қошуқ метарошам, майда майда, танҳои хазон дида ва даҳҳо сурудҳои дигар маҳбубияти хос пайдо кард. имрӯз ҳам сурудҳояш дар маҳфилҳои дӯстдорони мусиқии тоҷик танин андозанд.

0: Дар суҳбат бо ҳамкасбонаш аз хислатҳои неки инсонӣ ва ахлоқи ҳамидаи ӯ низ ёд мешавад. Файзигул Юсуфӣ зани меҳрубон, модари ғамхор ва инсони хоксору соҳибдил буд. Ҳамкасбонаш ӯро ҳамчун шахси поквиҷдон, хушмуомила ва самимӣ ба ёд меорад. аз ҷумла хотираҳои гарму самимӣ дар бораи шодравон Файзигул Юсуфӣ, суханони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, сарояндаи маҳбуб Қобилҷон Зарипов ҷойгоҳи хос дорад. Ӯ бо ҳасрат ва эҳсоси амиқ ёдовар шуд, ки муносибатҳои дӯстиву бародарии онҳо бисёр наздик буданд ва якдигарро бо меҳру самимият фарзанди падар номебурданд. ба гуфтаи Қобилҷон Зарипов, Файзигул Юсуфӣ на танҳо ҳамкас, балки дӯсти ҷонӣ ва инсони соҳибдил буд. хабари даргузашти ногаҳонии ӯ барои сароянда бисёр сангин афтода, ӯро сахт ғамгин кардааст, зеро аз миёни аҳли ҳунар шахсеро аз даст дода буд, ки солҳои зиёд бо ӯ лаҳзаҳои ширин ва хотирмонро паси сар намуда буд.
1: Файзигул барои ман ҳам хоҳар буд, ҳам дӯст буд. гарчанде ки якта хоҳар дорам, хоҳаракам дар самарқанд. неки вақте ки дар ганҷина роҳбар монданишая барномаи хубе кард. сони омдем роҳбарамо ҳунарманди мардуми ҷумҳурии тоҷикистон афзалшоҳ шодиев буданд. мо директори филармоне буданд. ба омдона гуфтанд, ки ман ҳар дишмуне ҷудо мекунам, як агит бигирад бригада мекунам, ҳамин вилоятҳои ноҳия рафта барнома мекунед ва мо ҷудо карданд. ҳамин агит бигирад шуда барда дастаи хубе мем кардем. ҳатти чанди соло кор кардем, ҳамин аз меҳри муҳаббати дӯстони бародари хоҳари бидигиме ман ве духтари оча мегуфтам ва мана фарзанди падар мегуфт. охирин дидор ҳеч ки бо ман боварим набуд. як бор дастаги ҳамин мости вея даргузашт. ман аз ин тараф омадам вай аз ин тараф омад. ҳамдурин мошин як ҳамтамту кард, баъд даст бардошт, хандед, дар кушод, фарзанди падар гуфт, гузашт. баъд як ту як бародарам буд, мошинам таъмир мекард, бародараш оилдор кард, гуфт ки устод шумо бед хонед. ҳамҷо рафта хондам, ба гуфтанг гуфт ки якдам исед оди духтури очет ва бародар моя мехи гуфт. аммо устод гуфт ки оди духтури очетуна мебиёд. ба кумак шум медонистам ки ва ин хел ҳеҷ боварам набуд. ман мегуфтам хе кам дар духтур рафта омад мекарди неки
0: аз бемориаш медонистед?
1: не охи ҳами хат сарам кам вай намедодам, ман саволам намедодам. баъд ноҳия рафтам. ман айн

аз зумраи шахсиятҳое ки бо шодравон файзи гулюсуфӣ робитаи самимӣ ва дӯстии дерина доштанд шоира ва рӯзноманигори маъруф шоираи раҳимҷон низ ҳаст пайванди дӯстии онҳо танҳо ба муносибатҳои ҳамкорӣ маҳдуд набуд балки аз эҳтироми мутақобила ва қадршиносии ҳунари якдигар сарчашма мегирифт самараи ин дӯстии самимӣ дар олами эҷод низ таҷассум ёфтааст як қатор сурудҳое ки бо овози ҷаззоб ва маҳорати хоси файзигу юсуфӣ ба қалби шунавандагон роҳ ёфтаанд бар пояи ашъори дилнишини шоираи раҳимҷон офарида шудаанд ин ҳамкории созанда намунаи равшани ҳамдилии аҳли адабу ҳунар ва ашкгузорӣ ба каломи баде ба шумор меравад

Бо садои пур аз андӯҳ ва чашмони ашкбор, ӯ аз меҳрубонӣ, сабру матонат ва умедҳои хоҳари азизаш қисса кард. Рӯзҳое, ки дур аз ватан, дар бемористони Ҳиндустон, ҳар лаҳза бо дуо ва орзуи шифои файзи гул мегузашт. Ӯ бо алами ҷудоӣ ёдовар шуд, ки то охирин лаҳзаҳо дар паҳлӯи хоҳараш қарор дошт ва бо меҳр мекӯшид, то ба ӯ рӯҳ тавони тоза бахшад. Аммо тақдир ҳукми дигар дошт ва имрӯз аз он рӯзҳои пурташвиш танҳо хотираҳо боқӣ монданд. Хотираҳое, ки ҳар бор ба ёд меоянд, қалби хоҳари меҳрубонро ба дард меоранд. Бо вуҷуди ин, Мавҷигул бо ифтихор мегӯяд, ки Файзигул Юсуфӣ фарзанди дӯстдоштаи миллат ва ҳунарманде буд, ки бо овози ширин ва хислати наҷибаш дар дилҳои мардум ҷойгоҳи ҷовидонӣ пайдо кардааст. ва шояд барои як хоҳар аз ин дида дардноктар чизе набошад, ки аз хоҳари азизаш танҳо акси хотираҳо боқӣ монданд. аммо муҳаббат ва ёди неки ӯ ҳеҷ гоҳ аз қалбҳо дур нахоҳад шуд.

0: табиат мекунад моро табобат.
1: Барномаи гиёҳнома
0: ҳар ҳафта
1: аз радиои садои Душанбе.

0: Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Рошқалъа метавонед рӯи мавҷи 102 ва 102.8 FM гӯш кунед.
1: Табиат мекунад моро табобат.
2: Барномаи гиёҳнома
1: ҳар ҳафта
2: аз радиои садои Душанбе.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария, намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шуъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ дар Женева, Шараф Шерализода дар шаҳри Винтертур бо намояндагони ширкати насоҷии швейтсариягӣ Ritter Age мулоқот намуд. Тавре аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария хабар додан, дар чаҳорчӯби вохӯрӣ имконият ва зарфиятҳои Тоҷикистон дар бахши насоҷӣ муаррифӣ гардида, инчунин ҷониб-ҳо дар мавриди густариши ҳамкори табодули афкор намуданд. Ҳамзамон дар рафти мулоқот сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон аз раванди кори ширкат ва намунаҳои дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолнамудаи ширкати Ritter Age шинос шуд. Вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории дуҷонибаи Тоҷикистон ва Чин дар соҳаи энергетика дар мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон далер ҷумъа бо муовини директори идораи давлатӣ оид ба корҳои энергетикии Ҷумҳурии Мардумии Чин Сун Хункунг дар шаҳри Бишкек баррасӣ гардид. Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки мулоқот дар ҳошияи вохӯрии шашуми вазирони энергетикаи кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар Қирғизистон доир гардид. Зимни вохӯрии ҷониб-ҳо ба таҳкими муносибатҳо дар самти манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва табодули таҷрибаи мутахассисон таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. Ҳамзамон мусоҳибон вобаста ба вазъи кунунии татбиқи лоиҳаи хати лулаи газии транзитии Осиёи Марказӣ Чин мубодилаи афкор намуданд. Дар шаҳри Мински, Ҷумҳурии Беларус, ҷаласаи даҳуми вазирони маорифи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид, ки дар кори он вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода иштирок намуд. Қисми асосии чорабинӣ дар шаҳри Минск баргузор шуда, таҳти унвони «Тақвияти эътимоди мутақобила тавассути маориф, густариши фазои ҳамкорӣ ва дониш, ташаккули ояндаи муштараки рушди созмони ҳамкории Шанхай, масъалаҳои муҳими рушди низоми миллии маориф ва самтҳои афзалиятноки ҳамкории кишвар» барҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар солҳои 2027-2029 мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар кори ҷаласа беш аз 30 намояндаи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, аз ҷумла вазирони маориф, муовинони вазирон, ректорони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва намояндагони сохторҳои соҳавӣ иштирок намуданд. Ёддошти тафоҳум байни Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати ҳифзи муҳити зист ва кишоварзии Гурҷистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ба имзо расид. Тавре аз Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ҳадафи асосии ёддошти тафоҳум фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди ҳамкории судманди тарафайн дар соҳаи кишоварзӣ мебошад. Дар доираи ин санади ҳамкорӣ дар самтҳои растани парварӣ, чорводорӣ ва парандапарварӣ, гузаронидани корҳои илми таҳқиқоти муштарак ва такмили ихтисос мубодилаи таҷриба байни мутахассисони соҳаи кишоварзии тарафайн, муҳофизати растаниҳо аз касалиҳо ва ҳашаротҳои зарарасон, мубодилаи маълумоту иштирок дар конфронсҳо, машваратҳо ва намоишгоҳу ярмаркаҳо баро монда мешаванд. Инчунин дар назар аст, ки ҷониб-ҳо доир ба рушди содироти маҳсулоти кишоварзӣ, тақвияти ҳамкорӣ дар соҳаи экотуризм ва агротуризм низ ҳамкориро барҳамонанд. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
2: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

0: саҳар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ болои сар муборак.
1: Радиомаҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

0: шунидед аҷаб садоҳои дилнишин аз аҳмад зоҳир хуб то ҷамшед исмоил азиз ваҳобов ва иззат шарифӣ акнун шумо занг мезанед хуб муаллака шунаванда дорем рӯзатон ба хайр бошад ки асон су
1: ассалому алайкум
0: салом умедҷон чӣ ҳолу ҳаво доред рӯзатон ба хайр бошад
1: саломат бошед рӯзи шумоам ба хайр шод боша хеле хуфастам ҳафтаи нави корӣ ба шумо ба тамоми кормандони радио сари душанбе табрику таҳният муборак бошад саломат бошед омади ҷашни ваҳдати миллиро ба шумо ба тамоми тоҷикистон табрику таҳният мегӯям
0: зинда бошед
1: саломат бошед ман интихоб мекунам шодравон аҳмад зоӣ
0: хуб як ҷаҳон сипос ки бо мо ҳамсафар ҳастед валакай хуб аҳмад зоҳир як садо доранд ба ҷонибдории худ султони қалбам номи сурудашон ҷамшед исмоилам хеле хуб зароиданд азиз ваҳобовам иззат шарифӣ ҳам шунавандаи дигар киро интихоб мекунад ман хеле шод мешавам вақте номаҳои шумо инҷо мерасад вайберу телеграми мо фаъол аст оное ки наметавонанд занг зада нома нависанд хуб ки аст он су
2: салому алайкум
0: салом алейкум шумо ки ҳастед аз куҷо занг мезанед
2: ман муҳаммад шариф айноишамнишоин айни ҳол аз лаби дарёи пан занг мезанам
0: ин қадар садои обам ин тавр не дарёи пан мегум садои об хеле баланд
2: бале бале
0: хуб унҷо чӣ кор мекунед муҳаммад шариф
2: иҷа ронанда аст
0: беҳтарин шумо дар мошин моро мешунавед
2: бале
0: ман бароятон роҳи сафед мехоҳам акнун ки бисарояд ки табатон болида мешавад роҳатон сафедтар зинда бошед як ҷаҳон сипос ки муҳаммад шариф аз лаби дарёи панҷ занг мезанад шунавандаҳои мо ҳар су ҳастанд ҳамсафари барномаи мо ман рӯзи тозаи зиндагиро барои якяки шумо муборак мегӯям ҳар куҷо бошед табатон болида бошад азизони хуби ман корҳоятон мубарот шунаванда дорем ва намедонам ки аст мо шуморо мешунавем
3: ало
0: салому алайкум меҳром шо рӯзатон бахайр
3: салому алайкум апай мамлакатбону рови хушбаёни тавои душанбе субҳу рӯзатон бахайр
0: аз шумо
3: ва хело хурсанд ҳастем ки дар субҳи нави душанбе низ садои мамлакати саидро мешунавем
0: зинда бошед хуб бошад ки то бегоҳ ҳамин гуна рӯзҳомон хуб пушти сар шавад
3: беҳтарин рови ҳастед ва беҳтарин садо ва хаста набошед барои сурудҳо низ як ҷаҳон арзи сипос ба коргардон интихоби ман ҳам аҳмад зоҳир
0: зинда бошед коргардонам он суруди аҳмад зоҳирро омода мекунад султони қалбам чаро ин бахшро омода кардам барои шумо барои он ки шумо бидонед ки дар хазинаи мо ҳамин гуна сурудҳои хеле маъмулу хубро бозхонӣ кардан хуб хонандаҳои дигар ба таври дигар ба забони дигар масалан ҷамшед исмоилов хеле хуб хонд шумо шунидед азиз ваҳобов хонд шунидед иззат шарифӣ хонд шунидед вале аҳмад зоҳир ки аввалин бор сароидааст хеле беҳтар акнун боз мегӯяд коргардонамон як шунаванда аст биёед наумед нашавад бишнавем ки бошад салому алайкум шумо ки ҳастед
4: дилбар аз шаҳри туз
0: дилбар аз шаҳри туз занг мезанед офарин дилбарҷон бори аввал дар барномаи мо занг мезанед ҳаминтавр не зинда бошед шумо чӣ кор мекунед сари кадом ташвиши рӯзгор будед ки садоро гузоштему шумо гуфтед занг занам
4: ними кору бори хона авқат кесам гуфтам бея занг занам интихоб мекунам кира
0: аҳмад зоира аҳсан як ҷаҳон сипос ман бароятон хӯроки хушлаззат ва барои оное ки аз хӯрокҳои шумо мехӯранд медонед иштиҳои таом мехоҳам акнун азизони хуби ман аҳмад зоҳир месарояд муҳаббатҳо самимӣ ҳастанд азизони хуби ман унчи ки аз муҳаббат сарчашма мегирад ҳар гӯшаи олам меравад забонро муҳаббат намешиносад сарҳадҳоро намешиносад убур мекунад ва ба як диле ҷо мегирад акнун аҳмад зоҳир месарояд шумо омодагӣ мегиред ба бахши

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 9. Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. дар ю сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар подшоҳии арабистони саудӣ акрам каримӣ бо роҳбари гурӯҳи таъсиси созмони ҷаҳонии об фаҳад булғайним мулоқот анҷом дод. тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар подшоҳии арабистони саудӣ хабар доданд, зимни вохӯрӣ масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак баррасӣ гардиданд. дар ҳошияи вохӯрии шашуми вазирони энергетикаи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай дар шаҳри бишкек муколамаи вазирони энергетика дар қолаби русия ҷамъи осиёи марказӣ баргузор гардид, ки дар кори он вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа иштирок намуд. тавре аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ хабар доданд, зимни ҷаласа масъалаҳои муҳими ҳамкории соҳавӣ ва дурнамои рушди ҳамкорӣ дар бахши энергетика мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. иштирокдорон атрофи масъалаҳои таҳкими ҳамкории энергетикӣ дар минтақа, таъмини амнияти энергетикӣ, рушди инфрасохтори энергетикӣ, истифодаи самаранокии захираҳои мавҷуда ва тавсияи ҳамкорӣ дар самти татбиқи лоиҳаҳои муштарак мубодилаи афкор анҷом доданд. 24-25 июн дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми коршиносони Осиёи Марказӣ Корея доир мешавад. дар ин хусус Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. форум дар доираи нишасти сатҳи баланди саммити саруни давлатҳои Осиёи Марказӣ Корея баргузор мегардад. дар кори он роҳбарон ва намояндагони доираҳои зеҳнии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва роҳбарияти котиботи форуми ҳамкории Корея Осиёи Марказӣ иштирок менамоянд. иштирокчиёни форум оид ба тавсияи ҳамкорӣ байни доираҳои зеҳнии Осиёи Марказӣ ва Корея дар шароити гуногунии фарҳангию тамаддунӣ ва роҳҳои ташкили ҷомеаи дорои сарнавишти муштарак мубодилаи афкор менамоянд. 20-21 августи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокбории тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. дар он ширкатҳои саноатӣ, содироткунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. дар ин хусус вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад. форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалию ватанӣ баргузор шуда, дар он дастовардҳои соҳаи хӯрокбории тоҷикистон дар солҳои соҳиби истиқлолӣ муаррифӣ мегарданд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Ты создаёшь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твоё здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
4: ин садои душанбе аст. фароғату роҳату истироҳат ҳама инҷост. бо садо ҳамсадо бош.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: تحلیل و بررسی موضوع های مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز.
2: шунавандагони гиромӣ, бо таманнои рӯзгори ободи ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбати нигоҳи рӯзро. шомил шудани ҷумҳурии мо ба созмони умуми ҷаҳонӣ савдо ва дигар институтҳои пажӯҳишии ҷаҳонӣ масъулияти кишвари моро ҳамчун содиркунандаи молу маҳсулоти босифат дар назди шарикони тиҷоратӣ ва бозори истеъмолии байналмилалӣ боз ҳам зиёд гардонед. дар ин самт сиёсати дастгирии рушди соҳибкорӣ, афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти воридивазкунандаи ватанӣ яке аз самтҳои муҳими тараққиёти минбаъдаи иқтисоди кишвар маҳсуб меёбад. дар ин замина ҷорӣ намудани стандартҳои ҷаҳонӣ низ барои мавқеёбии маҳсулоти ватании мо нақши муҳим дорад. хусусан барои роҳ ёфтан ба бозорҳои истеъмолӣ, доштани стандарти ҳалол яке аз воситаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. дар агентии тоҷик стандарти кишвар низ шуъбаи тасдиқи мутобиқати системаи идоракунии сифат фаъолият менамояд, ки яке аз самтҳои кории ин шуъба таъмини стандарти ҳалол ба истеҳсолкунандагони ватанӣ мебошад. азалшоҳ воҳидзода, сардори шуъбаи тасдиқи мутобиқати системаи идоракунии сифат, дар мавриди муҳимияти ҷорӣ намудани стандарти мазкур чунин мегӯяд:
3: бояд қайд намуд, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон дар мувофиқа бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, маркази миллии ташхиси боитории кумита оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва бо фармони директори агентии тоҷик стандарт аз 30 июли соли 2012 таҳти рақами 38 дар ҷумҳурии тоҷикистон стандарти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 1098 аз соли 2012, яъне талабот оид ба истеҳсол, тайёр кардан, коркард, нигаҳдорӣ ва фурӯши маҳсулоти ҳалол тасдиқ ва қабул карда шудааст. аслан қабули стандарти мазкур ин пеш аз ҳама барои дастгирии соҳибкорони ватанӣ ба ҳисоб мерафт, чунки дар солое ки стандарти мазкур қабул карда шуд, аз давлатҳои хориҷи кишвар бо тамғаи ҳалол мул маҳсулоти зиёд ворид карда мешуд ва ин барои рақобат кардани маҳсулоти ватанӣ хеле душвор ҳам буд барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти ватанӣ. аз ин хотир роҳбарияти агентии тоҷикистандар тасмим гирифтанд, ки мо бояд ҷиҳати дастгирии соҳибкорони ватанӣ ҳатман стандарти мазкурро қабул намоем ва ҳамин тавр ҳам шуд ва соли 2012 таҳти рақами 1098 стандарти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шуд.
2: таҳияи стандарти ҳалол аз кадом меъёр сарчашма мегирад?
3: бояд қайд намоем, ки дар вақти таҳияи стандарти мазкур аз талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ, аз қабили ташкилоти конфронсияи исломӣ, меъёрҳои умумии хӯрокгории ҳалол, тавсияи комиссияи кодекси алиментариус оид ба бехатарии маҳсулоти хӯрокгории аврупо, талаботи стандарти ҷумҳурии малайзия ва инчунин дастурамалҳои умумии методие, ки дар ин самт алоқаманд ҳастанд, истифода бурда шудааст. ва пеш аз ҳама гуфтан ба мавриду аст, ки мақсад аз таҳияи стандарти мазкур ин пеш аз ҳама рақобатпазир гаштани маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ ва хориҷии кишвар ба ҳисоб меравад. яке аз талаботҳои асосие, ки дар ин стандарт дарҷ карда шудааст, ин пеш аз ҳама риояи ҳатмии низоми қоидаҳои санитарию гигиенӣ дар тамоми силсилаи истеҳсолот, коркард ва таъмини маҳсулоти ниҳоӣ ба ҳисоб рафта, ҳамчун кафили бехатарии маҳсулоти хӯрокгорӣ барои истеъмоли инсон ба ҳисоб меравад.
2: جوری نمودن استاندارد حلال در کارخانه های استحصالی وطنی اختری است یا داشتن این استاندارد حتمی به حساب می رود؟
3: ما می توانیم گفته که از جهت آنی که جوری نمودن طلبات سیستم حلال در کارخانه های استحصالی وطنی در تمام جهان اختیاری است، یعنی که در جمهوری تاجیکستان نیز گرفتن این اختیاری است، یعنی که دل خواه کارخانه که می خواهد تنقیه حلال رو در برچسب با جامعه محصولاتش استفاده نمود می تواند این سیتیفیکات رو از اگنتی

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

0: шанбе рӯи мавҷи 102.2 FM таминандоз аст.
1: Пардози фалак баланду парвози фалак, эҷози фалак, сӯзи фалак, сози фалак. Нолида равад баланд рӯ бар хуршед, бошад ки шавад кушода бас рози фалак. Андешаҳои мусиқишиносон роҷеъ ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи асрори фалак тақдим аз радиои садои Душанбе.

0: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо бо орзуи расиданатон ба тамоми орзуҳову мақсадҳо. ҳамеша дӯстдори мусиқии дилпазири ниёгони новари мо бошеду арҷгузор ба арзишҳои муқаддаси давлатдориамон, ки ваҳдати миллӣ яке аз онҳост. ваҳдату ҳамбастагии миллӣ, ки пешрафт дар тамоми соҳаҳои ҳаёти мо аз баракати он аст. Наздик омадани 29 солагии ин ҷашни тақдирсозамон фархонда буд. фарёд занам намерасад овозам. Ман най бихарам, туро ба най бинвозам. Не овози най расаду, не овозам. Най бишканаду, хаста шавад овозам. бештари фалакхонҳои мо ҳамин рубоиро дӯст медоранд, зеро он сиришти жанри куанбунёду нодири мусиқии миллиамон фалакро намоён мекунад. фалакеро, ки ҷавҳарашро фарёду шевани инсонӣ ба даргоҳи кибриёӣ дар ҳамбастагӣ бо нолаи най, зеботарин сози мусиқии аҷдодиамон ташкил медиҳад. ва имрӯз фалакхонҳои касбии мо доираи мавзӯъҳои фалакро фароғтар карданд. ба фалаки шодиву сурурангез рӯ оварданд, ки дар он мазмунҳои хушбинии ҳаёт, шукрона аз зиндагонии ободу осуда ва таранӯми арзишҳои муқаддаси милливу дастовардҳои 35 соли истиқлоли давлатиамон афзалият пайдо карданд. 35 соли истиқлоли давлатиамон кохи фарҳанги миллати тамаддунофару сарбаланди моро бештар муҳташам намуд. фалак, ки як бахши муҳими тамаддуни тоҷикон аст, ба баракати ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хусусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, боз бештар ба дили доираи васеътари мардум ҷой гирифт. бо амри пешвои миллатамон аз 16 октябри соли 2001 ансамбли фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати тоҷикистон мақоми давлатӣ гирифт. ва таи ин солҳо ҳунармандони ин дастаи бонуфузи ҳунарӣ бо роҳнамоии устоди ҳунар Зиндаёд Давлатманд Холов, собиқ сарвари ин ансамбл, ганҷи парешонгаштаро аз эҷодиёти шифоҳии мардумӣ дубора ҷамъ оварданд, такмил доданд, суруду оҳангҳои фалакиро ба як низоми муайян тароварданд. дар ин самт бузургтарин кор барои таърих ва абадият сабт кардани оҳангҳои фалакӣ буд. гузашта аз ин, ҳунармандони фалакхон навои фалакро ба рӯҳи замони мо созгор гардониданд. ва имрӯз таҳти роҳбарии Носир Сафарзода, ҳунармандони хушовоз Рӯзебой Идиев, Сафомуддин Раҷабов, Ибодат Раҷабова, Шӯҳрат Сайнаков ва дигарон шеваҳои гуногуни фалакхонии минтақаҳои кишвари маҳбубамонро ба як маҷрои муайяне равона карданд. оҳангҳои дилнишини фалаки имрӯзаи тоҷикӣ ба як гулдастаи пурнакҳате монанданд, ки машоми мухлисони сершуморро дар тамоми қишрҳои ҷомеа муаттар мекунанд. ин дастагули зебову муанбару рӯҳпарвари мусиқӣ аз ғазалҳои дилнишин, маснавӣ, мураббаъ, мухаммас, мусаллас, таркиббанд, рубоӣ ва дубайтиҳо таркиб ёфтааст. рӯйдоди дигари нишотбарангез дар 35 соли истиқлоли давлатиамон аз ҷониби сарредаксияи илмии Қомуси миллии тоҷик ба табъ расидани маҷмуа дастурамали илми таълимии Шодравон Давлатманд Холов бо номи Фалак, муштамили 67 оҳанги дар қолаби фалакиёт иҷод кардаи ин устоди новари ҳунар буд. инчунин доир ба хусусиятҳои назариявиву таърихии фалак асарҳои фарангшиноси шинохта Ҷонибек Асрориён ва номзади илмҳои санъатшиносӣ Саъдулло Каримзода ба дасти мухлисони ин жанри мусиқии аҷдодӣ расиданд. дигар падидаи рӯҳбахши даврони истиқлол тақвият ёфтани тамоюли руҷӯъ, густариш ва рушди ин жанри мусиқӣ дар минтақаҳои кишвари нозанинӣ мост. ҳунармандон кӯшишҳои ҷиддӣ ба харҷ медиҳанд, ки фалакро бо риояи дақиқи анъанаҳои гузаштагони номварамон иҷро намоянд, дар дили мардум муҳаббатро ба арзишҳои мондагори маънавӣ бедор кунанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳафтаи гузашта шумо суҳбатеро бо Назримат Ҳаётов, سربر قصر فرهنگی ناحیه 5 شنیده بودید. لطفا متوجه باشد با ادامه صحبتمون با همین هنرمند که با همکسبانش در رشد و ترغیب موسیقی سنتی همون زحمت فراوان میکشد.
1: نظریمت شما یکی از بهترین فلکخانهای نایه پنج هستید. همچون فلکخان کسبی در باره نازوکی های ژانر فلک چی گفته میتونید به شنوندگان ما؟
2: فلک دشتی، فلک روحی، فلک آغاز دارد، بعد و اوج، بعد فرود. فلک اصلا این روز تراننده ها بسیار همین نیم اوج و اوج کمان در سرود هاشون استفاده نمیبرند. فلک باید اصلا سرود خودش باید که از نیم آوج و آوج کانون میبارد باشد نه خراب. برای که استاد ما همین چیز آموختیم از استاد شادمون شریف صندوق و استاد من اصلا شاگرد دولمان خالو فرسان و دو این مکتب ما از مکتب استاد و نوشی مکتب دولمان خالو فضلی اصلا استادی خالو آموختیم که بسیار استاد میبارند همین نیم آوج و آوج کانون نه خراب تان. نه همه آواز خانون هنمده از اجرایی آوج و فلک برامده میتوان از چونی فلک های سکوده میبرن فلک های شادیانه بسیارتر فلک هایی که در از دو قسمت عبارت هستن چل که مطب استاد آدینه هاشیمت از این بسیارتر سکوده میبرن اصلا استادان به هر از دور زمان فلک هم این پیشوف میبود فلک هم چایتر میبود این روز شکرانه تینجی و آبادی و سری پری مملکت میکنیم و امروز رو آوازم با فلکای شادیانه بسیارتر خونده میشون.
1: با همکسپان جوانتون اجرای فلک دشتی دشوار است یا که فلک روغی؟
2: فلک دشتی بسیارتر با شاگردان ما مشکلی میند که فلک دشتی رو هم طرق با اونها مشکل است. برای اون که فلک دشتی دیافازون بلند رو تشکیل میکند با همین خاطر بسیار از شاگردان برای اونها مشکل است.
1: نظریمت در رشد فلک تاجیکی ما فلکخانهای بزرگ نوور ما به مثل استاد آدینه هاشم، دولتمند خالو و دیگران سهم نظرست گذاشتند. کدام از فلکخانهای نوور گذشتهمان را برای خودتان ایدئال میدانید؟
2: من اصلا از استاد دولتمند خالو شدوان آدینه هاشم فیضالی هستم و استاد صدیق خالو بسیارتر میآموزم و مکتب خود را در همین مکتب همین را ساختم.
1: استادانی که شما نامبر کردید صاحبان مکتب فلکخانه خود هستند. بندیشه بله. شما هنرمندان جوان از این فلکخانه بزرگ ما چی را آموزن باید؟
2: پیش از همه از این استادان اونها بیشتر توجه به شعر میکردن. شعر پرمضمون را انتخاب میکردن و شعری که پرمضمون و در تربیه نسل نورست زود به مردم فهموس و این ابدی خواهد موند و در زندگی در کار و فعالیت این سرودان همه وقت یاور همراه همون شنونده است. استاد آدینه هاشم اصلا غزل های پرمضمون رو اجرا میکردند و هیچ وقت شنونده سرودهای رو و خودی رو فراموش نخواهند کرد. حافظ، سعدی، بیدی، غذا های بهترین و گلچین کرده با شنوانده پیشکش میکرد و تو به حال در قلب مردم مونده است. مردم همون هنرمندان را گوش میکنند که سرودهاشون سرودهای اخلاقی باشند و بر پیشبرد جامعه نسل نورست و تربیتگر باشند و همه این حافظین رو گوش میکنند.
1: همچون فلکخان کسبی با جوانان فلکخان چی مسئلت ها دادنی هستید؟
2: پیش از همه دانستان اسلوب فلک جدا کردن بهترین شعر غزل ها انتخاب نمودن نمودن ما تفسیه میتونم با اون شبردان دارم با جوانان اصلا جدا نمودن بهترین غزل ها و گوش کردن شعر آهنگ و سرود های استاد علامان خالف آدینه هاشم اسید کیدی همین سرود ها رو گوش کنند و پیروی انما باشن در مکتب اونها مکتب خیلی بسید تقلید کرکرانه در کار نیست و اونها باید که سلوب خیلی بیاوند و مکتب خیلی بیاوند.
1: همکسپانتون از فنگرام بسیار استفاده میبرن؟
2: همکسپان رو البته در چورابینی های کنون حجم مخصوصا در چورابینی های نوروز، استقلال، وحدت در همین چورابینی ها فنگرام استفاده میبرن و در تا турабинҳои ки дар толор баргузор мегарданд ҳам истифода медоам. Албатта пеш ҳамин фонограмма набудам, устод бо як тор бо як доира дар он варзишгоҳо ан чорабиниро мегузаронданд. амбози технология технология пешрафта муҳайё кунанд. албатта ин фонограммама боварӣ комил дорам ки аз байн меравад ва баланд барӯштани музди меҳнати командони солаи фаранг ки беҳтарин навозандаҳо ба муҳоҷират нараванд омада дар ҳамин гирди атрофи соҳаи фаранг ва ҳунари хизро сайқал диҳанд ва барномаҳоро тарихи зинда гузаронанд. мо имрӯз шукронаи кенҷи амони давлат ҳам метинтаа мо ду донишгоҳи бузург дорем ва беҳтарин беҳтарин навозандаҳо ва сарандаҳоро тарбия кардаиста беҳтарин миллат ҳамон ба алахусус ба ҷавононба ҳунармандон бисёр таваҷҷӯҳи хоса мекунад ва дастгириҳо мекунад ва боварӣ комил дорам ки озмуни ҷумҳурии тоҷикистон ватани азизи ман беҳтарин беҳтарин саронда ва навозандаро дар ватани азизамон рӯи саҳна меорад.
0: ансамблҳои вобаста ба қасри фарҳанги шумо аз созҳои мусиқӣ, кадрҳои соҳаи мусиқӣ, студияи сабти овоз таъмин ҳастанд?
2: мо сабти овози шахсӣ дорем ва давлатӣ надорем ва асбобҳои миллӣ ҳарки корношуям шудан ҳай ҳаст ба ҳар ҳол асбобҳои худи навозандаро асбобҳои худам борда истифода мебарам бисёртар.
0: ба шӯъбаи фарҳанги ноя муроҷиат накардед?
2: муроҷиат кардем. пайдо шудани маблағ албатта таъмин месозанд ва мо шукрона аз ин давлат мекунем ки ва то сол ба мо ҳуддуд 80 сомонӣ тақвияти овоз ва муҳайё кардан кардан ва чорабинои мо рӯз аз рӯз беҳтар шудаистакон вазорати фарҳанг ба мо ёрдам карданд ва тариқи мактуб ба мо як аппарати тақвияти овоз харидорӣ намуданд ва аз вазорати фарҳанг хоҳиш мекунем ки ба муассисаҳои фарҳангӣ асбобҳои халқиро таъмин кунанд ва беҳтар хубтар мешавад.
0: назримат радио телевизион ҳамчун расонаҳои муҳимтарини ватанӣ дар тарғиби ҳунари шумо ҳамеша саҳми муносиб мегузорад. ба ин васоити ахбори омма ягон пешниҳод доред?
2: бале, ман ба ҳамон радио пешниҳод дорам кормандони махсус ҳамсоҳа бошанд станияои дар шаҳр муайян мавҷҳоро беҳтар кунанд ки мардум аз ҳамон радиоҳои худ истифода баранд. вақте ки барқ ҳам набошад онҳо аз ҳамон станияое ки мавҷ мерасонанд о истифода баранд. умуман дар ноя агар вақт ки хамӯш шавад радио телевизионам хамӯш.
0: дар маркази ноя радио насб шудааст ё не?
2: бале бале, дар маркази ноя ҳар рӯз радио шунава мешавад.
0: мавҷи тамоми шабакаҳои радиоӣ мерасад?
2: берун аз ноя мавҷ намерасад. берун аз ноя вақте ки вақт хамӯш шавад мавҷва пешниҳод дорам ки агар имконият бошад аз мутахассисони соҳаи радио ва телевизион ба минтақаҳои дурдаст раванд. дар онҷо беҳтарин ҳунармандҳо ҳастанд ки шароит надоранд имрӯз ба радио ва телевизион кинонари худро намоиш диҳанд. хуб мешуд агар ки ин ба роҳ мемондан беҳтар мешуд. мо ҳам мехоҳем ки мардуми ҷумҳурии моро тариқи садо ва симои ҷумҳурии моро шунаванд ва шиносанд. агар ин инқилобро пеш гиранд мо ба касби худам боз ҳам дилгарм мешавем.
0: назримат саломат бошед. ба мухлисони фалак аз радиои садои душанбе чӣ орзу мекунед?
2: орзу мекунад пеш аз ҳама ки тани сиҳат инди дароз хонаи пур аз нон дошта бошанд ва ҳамеша дар туи маракҳо ва тамоми чорабиниошон моро даъват кунанд ва мо хизматгори онҳо бошем. аз ҷавонон хоҳиш мекунам сурудҳои фалак ва шашмаконро беҳтар ва хубтар асхуд кунанд ва дар пешрави шинохти миллатамон саҳмгузор бошанд.
0: назримат, суҳбати мо бо як оҳанги хуби ватандӯстонаи шумо анҷом меёбад.

0: шунавандаҳои гиромӣ, идомаи суҳбатеро шунидед бо Назримат Ҳаётов, директори қасри фарҳанги ноҳияи 5. ба Назримат ва ҳамкасбонаш дар тарғибу такмили мусиқии суннатиамон бо коркардҳои навин, эҷоди оҳангҳои ҷадиди дилошӯби фалакӣ комёбиҳо орзу мекунам. поёни барномаи асроди фалак аст аз радиои садои Душанбе. саломат бошед.
1: ҳамватан биё бозой то ки шеъру сухан гулфишон шавад бо ҳиммати ту боғу чаман гулфишон шавад бо заҳмати ту хоки ватан гулфишон шавад ай ҳамватан биё ай ҷони ман биё ай ҳамватан биёву гӯш ба садои Душанбе бинӣ. садои Душанбе таранумгари ватандӯстиву ваҳдатофаринӣ.

0: Салом, шунавандагони иззатманд. Мавзӯи барномаи имрӯзаи муждаҳои истиқлол аст: ваҳдати миллӣ, бақои миллату давлат. шунавандагони азиз, 27 июн ин сана барои миллати тоҷик санаест таърихиву муқаддас ва сарнавиштсоз. ваҳдати миллӣ арзишмандтарин дастоварди даврони соҳибистиқлолист. созишномаи сулҳ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар таърихи давлатдории навин ҳамчун санади муқаддас ва тақдирсоз, иттиҳодгари ҷовидонаи миллати кӯҳанбунёд шинохта шуда, миллатро ба шоҳроҳи ҳамдиливу ҳамбастагӣ ва ягонагии миллӣ раҳнамон кард. ба шарофати ин ҳуҷҷати муҳиму таърихӣ миллати тоҷик роҳ сӯи эъмори давлатдории ҷадид пеш гирифт. дар саҳифаҳои таърих номи сиёсатмадоре сабт шуда мондагор мегардад, ки миллат ва давлати худро аз вартаи нобудӣ наҷот дода, барои истиқрору таҳкими сулҳу озодӣ, истиқлоли сиёсӣ, таъмини рушду номуи устувори иҷтимоиву иқтисодӣ, рифоҳи мардум ва обрӯву эътибори байналмилалии кишвари хеш пайваста талош карда ба мақсад низ расидааст. ба ин маъни ҷаҳони имрӯз номи шахсиятеро дар расонаҳои худ инъикос ва вирди забонҳо намудааст, ки зиндагии осудаи ҳар як хонадонро аз маркази шаҳру ноҳияҳо то ба дурдастарин деҳаҳои мамлакат муҳайё намудааст. поягузори ин ҳама комёбиҳои таърихӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд, ки дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон анҷумани тақдирсози миллати тоҷик сарвари давлат интихоб шуданд. раиси тоза интихоби вақти шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои миллати тоҷик сулҳ эҷод карданду дар сангинтарин вазъи сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ беш аз 1 миллион тоҷикони фирориро ба ватан баргардониданд ва тоҷикистонро аз порашавии ногузир наҷот доданд. ин худ як корномаи таърихӣ буд. вақте ки ба гузаштаи начандон дури таърихи соҳибистиқлолии тоҷикистон чашм меандозем, нахуст суханони ба дурнамои дурахшони кишвар нигаронидашудаи сарвари дар он рӯзҳо тоза интихобшудаи кишварамон, ки абадан дар хотираи наслҳои имрӯзу фардо нақш хоҳад дошт, ба ёд меоянд: ман барои шумо сулҳ меорам. холисона ва одилона эътироф бояд кард, ки дар фазои сиёсии ҷаҳони пурталотуму пурҳаводиси охири асри 20 ва оғози асри 21 низ болотар аз ин мафҳуми фарогир ва аҳди қавитар вуҷуд надорад. академик Носирҷон Салимӣ гуфтаҳои моро тақвият мебахшанд.
1: қабл аз ҳама гуфтан лозим аст, ки тоҷикистон дар оғози солҳои 92 асри гузашта ба ҳоли бисёр мураккаб, душвор ва печидаи сиёсӣ, иҷтимоӣ қарор гирифт ва кор ба ҷое расид, ки дар ҷумҳурӣ дигар нерӯе набуд, ки аз нав мардумро иттиҳод бахшад, давлат ва давлатдориро ба роҳи саҳеҳ андохта тавонад. дар ин фазои бисёр муташаннич ва мураккаб сессияи 16-уми шӯрои олӣ баргузор шуд ва дар ин сессия вакилони мардум аз номи мардум президенти имрӯзаи кишвари мо, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба маснади роҳбари давлат баргузиданд. дар он вақт президенти мо ҳамагӣ 40 сол доштанд ва дар байни сиёсатмадорони дараҷаи аввали дунё аз ҳама ҷавонтар маҳсуб мешуданд ва бо ин ҷавонӣ мардум ба президент аз номи вакилон эътимод карданд. ва бояд мо фикр кунем, ки барои чӣ назари мардум ва диди мардум ба президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон духта шуд ва боварашонро ба ин шахсият, боварашонро ба оянда ба ин шахсият пайвастанд. хуб ва вақте ки мо ба аввалин суханрониҳои президенти мамлакат

дунё ба ҳамон намуда мешавад, ки шумо онро месозед. Дунёи худро бо садои душанбе ранг бахшед, зебо бисозед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. ҷумҳурии тоҷикистон суръати баланди фаъолияти сармоягузориро нигоҳ дошта дар қатори иқтисодҳои босуръат рушдёбандаи осиёи марказӣ қарор дорад. чунин омадааст дар гузориши бонки аврупои таҷдид ва рушд, ки моҳи июни соли равон нашр гардид. дар ин хусус аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурӣ хабар доданд. бино ба маълумоти бонки аврупои таҷдид ва рушд, дар семоҳаи якуми соли 2026 ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ дар тоҷикистон нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 34.2% афзоиш ёфтааст. ин нишон диҳанда яке аз баландтарин сатҳҳо дар минтақа буда, аз татбиқи фаъоли лоиҳаҳои инфрасохторӣ ва истеҳсолӣ далолат медиҳад. бонки аврупои таҷдид ва рушд таъкид намудааст, ки фаъолияти сармоягузорӣ дар тоҷикистон аз ҳисоби татбиқи лоиҳаҳои бузурги давлатии инфрасохторӣ, аз ҷумла идомаи сохтмони неругоҳи барқи обии Роғон, рушди бахши саноат ва тавсияи иқтидорҳои истеҳсолии ҷумҳурӣ дастгирӣ меёбад. суръати баланди афзоиши сармоягузорӣ ҳамзамон бо рушди назарраси истеҳсолоти саноатӣ ҳамроҳ буда. тибқи маълумоти бонки аврупои таҷдид ва рушд, ҳаҷми истеҳсолоти саноатӣ дар семоҳаи якуми соли 29.6% афзоиш ёфтааст. дар тоҷикистон сохтмони манзилҳои истиқомати таи моҳҳои январ апрели соли равон афзоиш ёфт. бино ба гузориши агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, афзоиши мизони сохтмони биноҳои истиқоматӣ махсусан дар бахши хусусӣ ба қайд гирифта шудааст. дар ҷумҳурӣ дар ин муддат ба масоҳати умумии 500,000 метри мураббаъ хонаҳои истиқоматӣ ба истифода дода шуданд. ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1.5 баробар зиёд мебошад. нисфи зиёди хонаҳои сохташудаи истиқоматӣ дар тоҷикистон ба шаҳри Душанбе рост меояд. аз 500,000 метри мураббаъ дар ҷумҳурӣ 234,000 метри мураббаъ ё 46.8% ба шаҳри Душанбе рост меояд. дар ҷои дуюм вилояти Хатлон 115,300, сеюм Суғд 107,000 ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо 38.8000 метри мураббаъ қарор доранд. дар ин муддат 5 мактаб барои беш аз 7000 нафар ва муассисаҳои томактабӣ барои 1406 нафар сохта ба истифода дода шуданд. аз якум то даҳуми июл даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисмҳои А имтиҳон дар заминаи таҳсилоти умумӣ ва Б имтиҳон дар заминаи таҳсилоти умумии асосӣ барои довталабони дар марҳалаи асосии ба қайдгирӣ номнавис шуда баргузор мегардад. дар ин хусус аз Маркази Миллии Тестӣ хабар доданд. даври якум асосии имтиҳонҳо қисмҳои А имтиҳон дар заминаи таҳсилоти умумӣ ва Б имтиҳон дар заминаи таҳсилоти умумии асосӣ дар 55 маркази имтиҳони оғоз гардида то 10 июл идома меёбанд. хабарҳои ин соатро аз Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: 27 июн дар саросари мамлакат 29 солаги рӯзи ваҳдати миллӣ таҷлил мегардад. ба назари аксар донишмандон, маҳз ваҳдати миллӣ дар баробари истиқлолияти давлатӣ боиси пешрафти давлату ҷамъияти тоҷикистон гардидааст. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: тӯли 29 сол аст, ки маҳз бо шарофати ваҳдати миллӣ сатҳи зиндагӣ, маърифату ҷаҳонбинӣ ва худшиносиву ғурури миллии халқи тоҷик пайваста такомул ёфта, назария ва амалияи давлатдории тоҷикистони озоду демократӣ дар ҷаҳони муосир эътироф шуда, мақому манзалати шоҳистаи худро пайдо намудааст. ба назари меҳрангез Искандарзода, судяи суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, ваҳдати миллӣ маҳз бо шарофати саъю талошҳои роҳбари давлат ва хиради азалии мардуми тоҷикистон ба даст омада барои рушди ҷомеаи демократӣ дар мамлакат аз ҷумлаи ҳокимияти қонунгузор ва судӣ заминаи мусоидро фароҳам овард.
2: имсол ба имзои созишномаи умумии истиқроли сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон 29 сол сипарӣ мешавад, ки дар ин муддат решаҳои ваҳдати миллӣ дар кишвар мустаҳкам гардида, ҷумҳурии тоҷикистон ба комёбиҳои назарраси сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмӣ ва фарҳангӣ ноил шуда, ба шарофати истиқлолияти давлатӣ ва баракати ваҳдати миллӣ, имрӯз ҳокимияти судӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кафили ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд амал карда, дар ин ҷода дар низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ мақоми марказиро ишғол менамояд.
4: дар ҳамин ҳол муҳаммадҷон ҳамидзода аз судяи судӣ ноҳияи исмоилӣ сомонӣ шаҳри душанбе баром бовар аст, ки ваҳдати миллӣ ва созишномаи истиқрори сулҳи тоҷикон бояд барои кишварҳои ҷангзада дар ҷаҳон намунаи омӯзиш бошад.
5: ваҳдати миллӣ барои рушднумои тамоми соҳаҳои ҳаёт таъсири хеле хуб гузошт, махсусан баъди ба даст овардани ваҳдати миллӣ дар низоми ҳокимияти судӣ низ бо қабул гардани қонунҳои хеле сершумор тағйиротҳои кулӣ ба миён омад. яке аз самтҳои асосии фаъолияти судҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон мувофиқи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ин ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, таъмини суду субут ва ҳимояи манфиатҳои давлат ба ҳисоб меравад.
4: хотирнишон сохт, ки тӯли 29 сол аст, ки мас бо роҳнамоиву ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳи тоҷикон бо дарёфти ҳадафи аслии таърихи миллат, яъне ваҳдати миллӣ расид. дар робита ба ин Исфандиёр Усмонзода, судяи суди ноҳияи исмоилии сомонӣ шаҳри душанбе чунин назар дорад:
6: ваҳдати миллӣ яке аз арзишҳои бузурги ва муқаддаси ҳар як давлату миллат ба ҳисоб меравад. барои мардуми тоҷикистон ваҳдати миллӣ неъмати бебаҳое мебошад, ки ба шарофати ин сулҳу субут, оромӣ ва пешрафти ҷомеа таъмин гардидааст. маҳз ваҳдат имконият фароҳам овард, ки кишвари мо дар шароити сулҳу субут мардум ба рушди иқтисод, илм, маориф, фарҳанг ва дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ саҳм мегузоранд.
4: маврид бояд оварист, ки имрӯз сулҳу субут, ваҳдати сартосари мамлакат ва истиқлолияти давлатии тоҷикон мафҳумҳои барои ҳар фарди тоҷикистон азизу арзишманд гардида, ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти давлатӣ барои эҳё ва сохтани давлати мустақили тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона ба як заминаи боэътимод табдил гардидаанд. тоҷиддин сатурзода, садои душанбе.
7: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе 27 июн соати 18 майдони истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна: артик ва асти, мод.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: хирмани роз.
2: Хирмани роз.
1: Барномаи фарҳанги ва фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои душанбе.
2: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди ногир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи хирмани роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
2: хирмани роз аз садои душанбе. садои душанбе
3: барномаҳои мустақими радиои садои душанберо идома медиҳем. Салом дӯстдорони барномаҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ва озмунии радиои садои душанбе. Инак мо боз дар ин вақт соат дар барномаи хирмани роз қарор дорем ва пешниҳод дорем ин барномаро бо бахшҳои ҷолибу шунидани

24 сол қабл 22 июни соли 2002 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи ҷудо намудани маблағ барои тадқиқоти археологӣ фармоиш имзо карданд. чунин рӯйдодҳо ба қайд гирифта шудааст. 22 июни соли 2003 дар ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба конститутсия райпурсии умуми халқӣ гузаронида шуд. дар ин рӯзи соли 2011 масоили дуҷонибаи ҳамкории Тоҷикистон ва созмони шаҳртномаи Атлантикаи Шимолӣ дар доираи барномаи ҳамкорӣ ба хотири сулҳ баррасӣ гардиданд. 22 июни соли 2016 дар пойтахти Узбекистон шаҳри Тошканд вохӯрии 13-уми вазирони фарҳанги давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид.

Инчунин дар ин рӯз соли 2001 роҳбарияти ширкати BMW тамғаи нави автомобили BMW X7-ро маърифӣ кард. Соли 1976 парлумони Канада ҳукми қатлро дар ин мамлакат бекор намуд. Соли 1857 дар ин рӯз дар Лондон аввалин рӯзномаи мухолифин бо забони русӣ бо номи Колокол нашр шуд. Соли 1984 дар ин рӯз киштии калонтарин дар олам Абдулазиз, ки барои шоҳи арабистони саудӣ сохта шуда буд, дар об арака даромад. Он 147 метр дарозӣ ва зиёда аз 100 миллион доллари амрикоӣ арзиш дошт.

шунавандагои азиз, ин буд маълумотое ки ба сами шумо расонидем дар бахши имрӯз дар таърих аз агенти миллии иттилооти тоҷикистон хобар дастрас кардем.

0: ватан, эй мазраи зархези ман, Тоҷикистон, Тоҷикистон, ту озодӣ, ту ободӣ, фарзона фарзандонат ҳомиву пуштибони туам. садои душанбе, таронумгари ватан дӯстиву ваҳдат офаринӣ.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محب. در نتیجه تدبیرهای پیگیرانه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و پرزیدنت فدراسیون جودو تاجیکستان اسماعیل محمدزویر نخستین مراتبه در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه مسابقه با نفوذ ورد جودو ماسترز 2026 برگزار می‌گردد. در این باره از فدراسیون بین‌المللی جودو خبر دادند. با ذکر منبع، مسابقه از 18 تا 20 دکامبر سال 2026 دایر шуда яке аз муҳимтарин чорабиниҳои тақвими ҷаҳонии ҷудо ба ҳисоб меравад. Дар он беҳтарин ҷудочиёни ҷаҳон танҳо бо даъват ширкат меварзанд. Дар ҳар вазн 36 варзишгари беҳтарин иштирок намуда, маҳдудияти шумораи иштирокчиён аз як кишвар пешбинӣ нашудааст. Ин имконият фароҳам меорад, ки қавитарин паҳлавонони ҷаҳон мустақиман бо ҳам рақобат намоянд. Аз лиҳози раддабандии ҷаҳонӣ мусобиқа аҳамияти калон дорад. Барои ҷои аввал 1800 хол, ҷои дуюм 1260 хол ва ҷои сеюм 900 хол дода мешавад. Ин нишондиҳандаҳо ба мавқеи варзишгарон дар раддабандии ҷаҳонӣ таъсири ҷиддӣ мерасонанд. ҳамзамон мусобиқа марҳалаи муҳими интихобӣ ба бозиҳои олимпии тобистонаи 2028 арзёбӣ мегардад. Интихоби душанбе ҳамчун мизбон нишонаи рушди босуръати ҷудо дар тоҷикистон арзёбӣ мешавад. Президенти ҷудои тоҷикистон исмоил маҳмадзоир иброз намудааст, ки мизбонии мусобиқа барои тоҷикистон шарафи бузург буда. Ин чорабинӣ пешрафти солҳои охир ва нақши рӯзафзуни кишварро дар ҷудои байналмилалӣ инъикос мекунад. Хабари ин соатро аз садои душанбе шунидед.
1: Инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз садои душанбе.
3: 27 июня в 18:00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.
5: Я все уже...

шунавандаи азиз, марҳамат карда аз саволи мо ҷавоб бигӯед. ҳар нафаре ки ба ин савол ҷавоб гуфт, ғолиби бахш як савол эълон мегардад. савол чунин аст, мутаваҷҷеҳ бошед. соли чанд дар кадом давлат аввалин маротиба нафақаи пиронсолӣ ҷорӣ карда шуд? ҳар нафаре ҷавоб дорад, занг занад. соли чанд дар кадом кишвар аввалин маротиба нафақаи пиронсолӣ ҷорӣ карда шуд? марҳамат, мо интизори зангҳои шумо ҳастем. телефонҳои мо 2766152 2766172 аст. занг занед. бахши як савол идома дорад ва шунавандае дар хати алоқа аст. ало, марҳамат, мешунавем шуморо. хуб, дӯстони азиз, саволи мо чунин аст ки соли чанд дар куҷо дар кадом кишвар аввалин маротиба нафақаи пиронсолӣ ҷорӣ карда шуд? мо интизори зангҳои

0: телефон номер 2761522 аст. марҳамат занг занед, мо мунтазири зангҳои шумо ҳастем дар бахши дархости шунаванда. салом алайкум.
1: салом ҳузури шумо, дуруд ба кули мухлисон ва коргарони шумо.
0: ташаккур, саломат бошед, марҳамат.
1: ғунча гул ҳастам, сокини ноҳияи кӯшониён. як суруд дархост мекардам ва аз коргардон хоҳиш мекунам, ки сурудро низ пахш кунам ва интизорам.
0: кадом суруд?
1: як суруд аст бо номи қоши сиёҳ дори дори санаме. ин суруд низ аз сарфлои бозор аст. ҳамин сурудро низ пахш мекардам, дер боз аз мавҷи садо надодааст.
0: саломат бошед. хуб, аз рӯи имкон ташаккур ғунчагул. ва инак занги дигар аст унвони барнома дар бахши дархости шунаванда қарор дорем. дӯстони азиз, мешунавем бозам сомаи дигари барномаро. ало,
2: ассалому алайкум. акои сайфулло.
0: ваалайкум барсалом.
2: рӯзатон бахир шуди бошад.
0: саломат бошед. аз шумо бахеру шодӣ бошад. имрӯзама рӯзатон. марҳамат.
2: ман меҳрубон ҳастам.
0: саломат бошед меҳрубон. марҳамат.
2: як до суруд дархост мекунам аз меҳринигори рустам ягон суруд мемондан.
0: аз меҳринигори рустам. саломат бошед. хуб, коргардони малака инҷо вақт гирифтан ва пайи иҷрои дархостш хоҳишҳои шумо хоҳанд шуд. телефонҳои мо шунавандаҳои азиз фаъоланд. бахши дархости шунаванда идома дорад дар барномаи хирмани роз ва инак шунавандаи дигарро ҳам суҳбат мешавем. коргардон моро пайваст мекунад. салом алайкум.
3: салом алайкум аки сайфулло.
0: ваалайкум барсалом.
3: марҳамадзотло. як суруд айрӯҷибеки файзали бумон ҳамин номеро эфемеетонисен намерава.
0: намедонам барои чӣ паёмак шумо намеояд. хуб, ба ҳар ҳол кӯшиш кунед. чун дастрас шуд, мо ба ҳамаи шунавандаҳо мерасонем. дӯстони азиз, бахши дархости шунаванда идома дорад ва инак занги дигар аст унвони барнома. охирин занги телефониро қабул мекунем дар бахши дархости шунаванда ва баъдан суруде ки шунавандаи мо хоҳиш карданд шунаванида мешавад. ало, мешунавем. лаба, бале, гӯш мекунем.
4: салом алайкум. акай сайфулло.
0: ваалайкум барсалом. марҳамад.
4: рӯзи зод, рӯзи бачаи ман. мо ки мухлиси шумо ҳастем, мо мехоҳам ки бачаи мана табрик мекардем бо як суруди худатон.
0: номи писаратон чи аст?
4: масалан тахминан самаи ноҳияи файзобод. бачаам абубакр.
0: саломат бошед абубакр ҷон. зод рӯзатон борак бошад одарам. як ҷавони бо ору номуси ватан шавед. ҳисси ватанпарастия хуб дарк кунед. бар ин ватан хидмат кунед. ба падару модар хидмат кунед ва оянда бари ободии ватан кӯшиш кунед. дар хизмати ин марзу бум бошед. зодрӯз муборак. аз номи модару хешу табору волиданатон табрику таҳният мегӯем. дӯстони азиз, ман ҳоло дар барнома, чун вақт кам дар ихтиёр дорем, бахши маслиҳатро пешниҳод мекунам ки дар бораи олуча чӣ хусусиятҳои шифоӣ дорад ба шумо маълумот медиҳам. зеро шунавандаҳо зиёд хоҳиш карданд. ҳамин шабу рӯз, чун медонем, олуча хеле пухта расида ва мардум аллакай ҳамора бо ҳама ба қавли компот, яъне нӯшокии хуб тайёр мекунанд, ширин, болаззат. ва биёед маълумотро дар ин бора мешунавем.

Олуча меваи серғизо ва шифобахш буда, онро метавон дар шакли тару тоза, хушк шуда ё ҳамчун шарбату мураббо истифода намуд. Хӯрдани ин мева хобро ба танзим дароварда, фаъолияти организмро муътадил мекунад. Олуча дарахти мевадорест, ки то 10-15 метр қад мекашад ва ба иқлими Тоҷикистон, Узбекистон, Молдова, Украина, Беларус, Озербойҷон, Гурҷистон мутобиқ аст. Дар Тоҷикистон навъҳои ёбоии олуча қариб дар ҳама минтақаҳои кӯҳистон мерӯяд. Меваи олуча рангҳои сурх, гулобӣ ва ё зард дошта, таъмаш турш аст. Он аввали тобистон пухта мерасад. 100 грамм меваи пухтарасида олуча 89 грамм об, 7.4 грамм қанд, 2.4 грамм кислотаҳои органикӣ, 3 грамм пектин ва 16 миллиграмм витамин С ва 188 миллиграмм калий дорад. Олуча аз витаминҳои B1, B2, B6, провитамини А, маданҳои оҳан, магний, калсий, фосфор ва ғайра хеле бой аст. Олучаи пухтарасида дорои хусусияти талхарон ва ислоҳовар мебошад. Афшурда ё шарбати олуча хусусияти дабоғӣ дошта, ба дарди исҳоб хеле муфид аст. Шираш аз сурфаи шадид ва сурфаи сил нафъовар аст. Ғайр аз ин, гиҷарон буда ташнаҷуро барҳам мезанад. қай ва боди шикаро низ ба эътидол меорад. бино ба гуфти Ҷаҳон Азонов, дар тиби мардумӣ мева, барг ва гули олучаро истифода менамояд. обҷӯши меваш иштиҳовар ва исҳоловар буда, онро ҳангоми касалиҳои меъдаву руда ва махсусан қабзи рудаҳо тавсия менамояд. инчунин меваи олуча балғамрон, арақовар ва пешоброн аст ва истеъмоли он ҳангоми бемориҳои шуш, гулу, сурхной ва гурдаву дигар узвои даруна фоиданок аст. дам кардаи барг ва гули олуча низ хосусияти дармонӣ дошта, истеъмоли он исҳол меоварад. дар тиби тибет олучаро барои табобати касалиҳои дил истифода мебаранд. мардуми Озарбойҷон олуча ё бойро ҷамъоварӣ намуда, онро дар ғизо дар шакли тару тоза хушк карда, мураббо ва консерваҳо истифода мебаранд. меваҳояш барои тайёр намудани нони қавқози лаваш истифода мешавад ва онро лаваши олучагӣ меноманд. лаваши олучагиро ҳамчун ғизои рӯҳбахш ва шифоӣ дар хунрезиҳои пилки дандон истифода мекунанд. мутахассисон шираи олучаро барои муолиҷаи илтиҳоби ҷигар ва маҷрои талха, зиёд шудани шири модар тавсия медиҳад. дамхӯрда ва обҷӯшаш барои рафи сулфа ва бемории гулу дар омехтагӣ бо камфора барои муолиҷаи сахмо беҳтарин даво ҳаст. меваи олуча аз пектин хеле бой аст. пектинҳо ҳама гуна заҳрҳоро ба худ ҷабида, онҳоро аз бадан хориҷ месозанд. аз ин рӯ истеъмоли обҷӯши олуча ҳангоми заҳролучавии буняи инсон аз заҳраҳои гуногун ва токсинҳо фоиданок аст. истеъмоли мураббои олучаро бо чой ҳангоми бемадорӣ, давраи сиҳатчавӣ, аз бемориҳои вазнин, инчунин ҳангоми норасои витаминҳои С ва А тавсия менамоянд. олуболуро олучабандак низ мегӯянд. он рустани бисёр солаи ғизоӣ буда, дар боғҳо парвариш мешавад. шакли хурдрӯи он маълум нест, аммо робазан чун дарахти хурдрӯй дар канори ҷӯй дур аз боғҳои дида мумкин аст. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши маслиҳат, ки дар мавриди хусусиятҳои шифои олуча ба шумо маълумот додем. инҷо барномаи хирмани роз ба поён мерасад. бо шумо будем коргардон Зафари Абдурауф, муаррифи ман Сайфуллои Бузург. тансиято хонаобод бошед.

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефони худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубониҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

0: дугонои азиз, мо барои шумо имрӯз як мавзӯеро пешкаш мекунем ва бо ҳам дар ин мавзӯъ суҳбате меоруем, ки барои ҳамаи инсонҳо муҳим ва лозим аст донистани баъзе қоидаҳое, ки дар фасли тобистон алалхусус вақти шиноварӣ мо бояд риоя кунем ва фарзандонро дар ин самт омода кунем, ки то онҳо шиноварам набошанд, ақлан шино карданро донанд ё аз ҳолатҳое, ки хатарнок ҳаст, дар он ҷойҳо гузоштани фарзандонро беназорат мо бояд намонем ва бодиқат бошем. яъне ки
1: хуб шунавандаҳои изатманд, дар ҳақиқат мо на ин ки имрӯз, балки қариб дар ҳама барномаҳо ва бахшҳои ҳам радиоӣ ва ҳам телевизионӣ ба таътили тобистона фаро гирифтани кӯдакон ҳарф задем, алал хусус доштан ва тавонистани шиноварии фарзандонро ва омӯхтани шиноварӣ. ин ҳам як ҳунар аст ва на ҳар кас шиновариро метавонад ва аз уҳдаи шиноварӣ мебарояд.
0: алахусус фасли тобистон аст ва бештари фарзандонро имрӯз падару модарон дар фасли роҳати тобистон ба ҷойҳое, ки фароғат кунанд, роҳат кунанд, яъне ки ба лагерҳои пионерӣ гӯем, дар замони пеш ин гап мегуфтанд, ҷойҳои истироҳатӣ берун аз шаҳр сафарбар мекунанд ва онҳо вақти дамгирӣ хоҳноҳо дар он ҷо соатҳои обозӣ аст, ки он ҷо аллакай мутахассис аст. вале он фарзандоне, ки имрӯз дар хона ҳастанд ва таҳти назорати падару модар ё он нафароне, ки дар хона калонсултар ҳастанд, нигоҳубин мекунанд, бояд беназорат намонанд, чун фасли гармо ҳаст ва бинед, ки имсол табиати мо пайваста боронҳо аст, селҳо ҳаст ва аз ин ҳолатҳо ҳам бояд мо эҳтиёт кунем,

0: Маён нафароне ки мухлиси маҳфили дугонаҳо ҳастанд ва дугонаҳои азизам, ба шумо ҳам салом. Дар ҳақиқат имрӯз мавзӯе ки интихоб карда шуд хеле муҳим аст. Сари вақте, чаро ки тавре ки Соҷида бону гуфтанд, имрӯз таътили, имрӯзҳо таътили тобистонаи кӯдакон аст. Хуб, онҳо инро хеле интизор буданд ва хеле ҳам хуб нақшаҳои худро ҳам кашиданд. Яъне яке аз онҳо хеле дӯст медоранд кӯдакони мо ба истироҳатгоҳҳо рафтанд ва аз ин зиёдтар ба оббозӣ машғул шуданд. Дар ҳақиқат дуруст қайд кардед гунаҳои азиз. Оббозӣ кардан ҳам ҳунар аст, ҳам маҳорат аст ва пеш аз ҳама тавре ки мутахассисон мегӯянд, барои ки кӯдакону наврасон ба оббозӣ кардан омода бошанд. Албатта инҷо назорати хуби сараввал волидайн зарур аст. Сипас агар эшон ҳам ба оббозӣ рафтан ва ё оббозӣ кардан мехоҳанд, албатта калонсолон бояд дар он ҷо бошанд ва албатта назорат карда бошанд.
1: баъзан вақт мо мебинем ҳамон нафароне ки мутахассисонанд, яъне ки нафароне ки вобаста ҳастанд барои дар ҳамон дарёҳо ва кӯлҳои калон ки назоратчӣ ҳастанд, яъне ки аз ғарқ шудан онҳоро нигоҳ медоранд, мутахассис вобаста аст. баъзан ҳамин хеле мешавад ки шояд мутахассис бандаст бо як нафаре ё бо як чизе, мебинем ки аллакай як нафарро наҷот додан баровардан дигар нафарон. ва дар ин ҳолат вақте ки мо фарзандонро барои оббозӣ кардан сафарбар мекунем, ҳатман ҳамон либосҳои махсусе ки барои ғарқ нашудан ба бадан пӯшида мешавад, ҳамин чизҳоро ҳамроҳ гирифтан муҳим аст, то он нафароне ки кӯдакон алалхусус оббозӣ карданро наметавонанд, бояд анамин чизро дар ҳамон ҳолатҳо мо ҳам омӯзонем, ҳам тарзи шиноварӣро ба онҳо ёд диҳем.
0: Бале, шумо инҷо аз хуб либосҳои махсус барои шино кардан ёдовар шудед, вале боз ҳам қайд карда зарур аст ки таҷҳизоти махсус аст ки мо бояд ба кӯдакон ҳангоме ки оббозӣ кардан наметавонанд ва ё акнун шуру мекунанд ба оббозӣ ва ё қоидаҳои оббозӣ риоя намекунанд, албатта бояд таҷҳизоти махсус дошта бошанд ки мисле ки барои онҳо кӯмак карда тавонад ҳангоми оббозӣ кардан.
1: баъзан ман ҳамон наҷотдиҳандаҳое ки мо медонем дар чунин ҳолатҳо гӯё ки парешон ҳастанд, гӯё ки чӣ ҳастанд ва баъзан вақт мефаҳмем ки ба ҷои наҷотдиҳандае ки аслӣ ҳаст, як нафари муваққатӣ аст ки худаш оббозиро намедонад. ин ҳамин мутаассифона ҳамин чизҳоро аллакай мо чанд сол пеш дидем, шояд имрӯзҳо пайи ҳамин қазияе ки барои ҳаёти инсон муҳим аст, аз як об ғарқ шудану фавтидан, шояд ин корҳо бартараф шуда бошад ва дар ин барнома мо имрӯз метавонем андешаҳои он нафароне ки имрӯз дар фасли тобистон аллакай шояд фарзандони худро барои истироҳатгоҳи берун аз шаҳр сафарбар карданд ва ё ин ки ба ҳаррӯза оббозӣ кардан ба дарёҳо, ба назди обҳои калон мераванд, донанд ва бохабар бошанд
2: ва наҷот додани як нафар аз тарафи нафаре албатта амалӣ бигардад ки ӯ аз худ боварӣ дорад ки худаш шино карда метавонад.
1: ба ғайр аз шино кардан нигоҳ кунед, як ҳолатҳое ҳаст ки вақте ки ғарқ шуд, як нафар ғарқ шуд, наҷот додан, баъди аз об баровардан наҷот додан ҳолатҳои аввалияе ҳаст ки бояд донад аз ҷиҳати анамон кӯмаки аввалия чӣ корҳоро одами ғарқ шуда ки ба худ бияд ба ҳолати аввала баргардад, чӣ амалҳоро бояд иҷро кард, ин кори аввал аст. дар ҳолате ки аз об ғарқ шуду вайро баровардану ҳамин кӯмаки аввалияро намедонанд ва наметавонанд, инам он наҷот додан ҳисоб намешавад ба фикри ман. як ҳодисаеро фарзандам нақл кард ки як кӯдаки хурдсол бисёр шух аст, модар бо се фарзанд рафтааст ва ногаҳон ҳамон кӯдак зери об меравад ва ғарқ мешавад. дар чунин ҳолат дигар нафарон, ҳамон нафароне ки наҷотдиҳанда ҳастанд, вақте дигар нафар мебаранд, наҷотдиҳандаҳо анамин амали аввалияи мадад, кӯмаке ки аз дохили ҳамон кӯдак оби хурдаашро ё чӣ гуна баронанд, ё ки чӣ хел нафас аз сари нав гирад ва ба худ биёяд, наметавонистанд. ва чанд нафароне ки аллакай одамони муқаррарӣ ки дар гирду атроф буданд кӯмаки аввалияро расонданд то омадани ҳамшираи тиббӣ ва он ёрии таҷилӣ. ва дар чунин ҳолатҳо баъзан вақт бисёри мардум тамошобин ҳастанд ё дасту по хӯрда ҳастанд, намедонанд чӣ кор кунанд. Барои ҳамин ҳамаи мо бояд ҳамин қонун қоидаи обозӣ кардан ё ки берун аз шаҳр сафарбар кардани фарзандҳо

0: ҳамаи ҳамин қоидаҳоро бояд донем ва риоя карда тавонем ва дар ҳолате ки сафарбар мекунем ҷои айб нест. Пурсидан лозим ки мутахассисе ки вақте ки фарзанди ман ба ҳавз ё кӯле ки онҷо ҳаст обузӣ мекунад, ҳаст ки назорат мекунад ва метавонад наҷот дода дар ҳолатҳое ки нохост агар ғарқ шавад. این چیزها مهم است برای حیات هر کدام ما. نوبسته از کودک. امروز بیشتر کودک ها غرق می شوند که در برابر کودکان جوانان هم نورسون هم می بینیم. اونم های کلون سال هم غرق شده استودن. زیرا شستی آب ها بلند است. این سال بارشات زیاد شد شاید بله. از این سبب باشد.
1: و آب ها تازه هم نیستند. ببینید بله. که ما خودمون اندیشه نمیکنیم که آبی که از نزد خونه همون می رود و افلاسی که ما درون آن می پرتویم یک جوی دیگر جمع شده همین نیز می تواند ضرر جدی رساند به آن نفرانی که خود در آب غرق می شوند.
0: بله وقتی غرق شدن خواه نخواه برای نفس گرفتن دهونک شده بله. می شود چندین بار آب رو می نوشند که غرق برای برابری غرق بله. شدن وقتی که кислород яъне ки ҳаво намерасад.
1: На ин ки танҳо ба инсони ғарқ шуда зарар мерасонад, ба мо низ зарар мерасонад. Имрӯз бибинед ки чӣ қадар вирусҳо дар организми як кӯдак, дар организми як калон вақте ки бемор мешавад, ба бемористон меравад, бибинед ки чӣ қадар вирусҳо
0: пайда мешавад. Бале, инам як мавзӯе аст, як масъалае аст ки дар ҳақиқат барои тозагӣ, покиза нигоҳ доштан ва экологияи тоза мо мубориза барем дар баробари. Метавонем ки
1: дар як мавзӯи дигар боз ҳам шавад.
0: Як мавзӯи дигар мо метавонем ино фарохтар боз баррасӣ кунем ва фикру андешуҳои ҳар нафаре ки имрӯз вобаста ба мавзӯъҳои гуногуни ки мо матраҳ мекунем ва суҳбат меороем онҳоам бетараф набошанд, ҳамроҳи мо бошанд ва рақамҳоро шояд эълон мекунем. Ин лаҳза шояд нафаре аст ки мехоҳад дар тамос шавад, рақамҳои моро намедонад.
1: хуб 26152 26172 бо мо дар иртибот бошед, шунавандаҳои азиз. ва мавзӯест ки ҳар як нафари мо бояд ба ин мавзӯъ рӯшанӣ андозем, зеро ҳар нафари мо хуб фикрҳо гуногун аст ва хеле хуб мешавад ки барои якдигармон маслиҳату машварат диҳем.
0: бале дар ҳақиқат имрӯз маслиҳат додан ё ин ки роҳнамоӣ кардан дар самти он нафароне ки шояд ҳавас доранд, завқ доранд, обозӣ кардан мехоҳанд ва беандеша баъзан вақт мераванд, бефикр ба об медоранд ва нохост ё мелағшанд ё зери об мешаванд. анамин ҳолатҳое аст ки дар ин ҳолат мо бояд як нафар наҷот диҳанда дар ҳамон гирд атроф бошад, ё шояд як нафаре ки хуб обузӣ карда метавонад ҳамроҳаш сафарбар кардан ё ҳамроҳаш буданаш лозим аст, чун зиёд инсонҳо имрӯз ғарқ мешаванд ва ба ҳалокат мерасанд, алалхусус кӯдакон. мо имрӯз бештар бояд анамин нуқтаи асосиро дар ин мавзӯъ нисбат ба кӯдакон диҳем, зеро фасли тобистон аст, фасли истироҳат аст, бачаҳо бисёртар мехоҳанд обузӣ раванд, обузӣ кунанд, дар дарёҳо, кулчаҳо обузӣ кунанд. калонсолон чун маъмурӣ дар корҳои давлатӣ ҳастанд, фақат рӯзҳои истироҳат имконият доранд ки ба берун аз шаҳр барои обузӣ кардан бароянд.
1: хуб то дар иртибот шудани шунавандаҳо мо метавонем саҳнаро пешниҳоди шунавандаҳо гардонем, баъдан бозам суҳбатро дар барнома идома медиҳем. шунавандаҳои азиз, шумо низ имкон доред бо мо дар иртибот бошед.

садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.

0: душанбе дар қалби тоҷикону тоҷикистониён монанди нигин аст.
1: Душанбе шаҳри бахт аст,
0: шаҳри тоҷу тахт аст.
1: барномаи ҷадид
0: аз радиои садои душанбе
1: ҳар рӯзи душанбе
0: таҳти унвони аҷабшаҳри дилорои душанбе
1: бо нигинаи даврозод.

0: душанбе яке аз шаҳрҳои зеботарин дар байни шаҳрҳои ҷаҳон гӯем ҳам хато намекунем. ин зебоги пойтахт худ ба худ пайдо нашудааст. ин аз ҷаҳонбини ивасе дониши мукаммал доштани раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба миён омадааст. салом шунавандагони азиз, ба барномаи навбатии мо таваҷҷӯҳ кунед. фарҳанги шаҳрдориву шаҳрсозии тоҷикон, ки таърихи қадимаеро соҳиб аст, ба унвони яке аз муҳимтарин унсурҳои тамаддуни миллии мо дар ҳама давру замон дар ҳоли рушду таҳаввулот қарор дошта, падидаҳои шоистаи он ба таркиби тамаддуни башарӣ шомил шудааст. душанбеи азизи мо имрӯз тарҳи бузургтарин шаҳрҳои ҷаҳонро ба худ мегирад. воқеан дар тарҳу симову сурати душанбе падидаҳои бузурги фарҳанги шаҳрдории классикӣ ва ҷаҳони муосир муҷассам аст, ки мо дар гӯшаву канори олам ба мушоҳида мегирем. қоматафрозии биноҳои баландошёнаи дорои унсурҳои фарҳанги миллӣ ва муосир, меҳмонхонаҳо бо муаррифии падидаҳои миллӣ ва хизматрасонии сатҳи баланд, боғҳои фарҳангӣ, варзишгоҳу муассисаҳои маорифу тандурустӣ, кохи фарҳангии муҷаҳҳаз ва воситаҳои ҷавобгӯ ба ниёзҳои замон моро итминон мебахшад, ки барҳақ душанбеи мо имрӯз машҳури дунё ва тахтгоҳи тамаддуни миллӣ ва ҳам ҷаҳонӣ гардидааст. муовини раиси шаҳри душанбе одилзода Дилбар Раҳим мегӯяд: имрӯз душанбеи мо шаҳри дӯстдоштанӣ ва дилкаш гардидааст.
1: кишти сайёҳӣ ва фароҳам овардани инфрасохтори он дар ҷумҳурӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сарчашма гирифта, таваҷҷӯҳи рӯзафзуни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрӯи миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳа тавассути ташаббус ва пешниҳодоти ҷолибу бесобиқа такони ҷиддӣ бахшиданд. аз ин ҷост, ки дар пойтахти мамлакат бо ибтикороти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, бахусус бо ташаббусҳои созанда ва беназири раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами Эмомалӣ, соҳаи сайёҳӣ дар ҳоли рушду инкишофи бесобиқа қарор дорад ва як нав намуна ва ё худ консепсияи муосири рушди сайёҳиро дар саросари кишвар ташкил менамояд. он бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ ташкили бозори сайёҳии минтақа дар шаҳри душанбе, муаррифии иқтидори бойи табиӣ, сайёҳиву фарҳангӣ ва табобатию солимгардонии кишвар, омӯзиши таҷрибаи пешқадам, ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ, таҳкими ҳамкориҳои соҳавӣ ва бародаршаҳрӣ ва рушди шарикӣ бо субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ташкил гардидааст. бо бовари том гуфта метавонем, ки дар оянда низ дар партави сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва нақшаву барномаҳои созандаи он дар рушди соҳаи сайёҳӣ тамоми потенсиали мавҷударо истифода хоҳем дошт.
0: сарвари давлатамон зимни яке аз суханрониҳояшон қайд карданд: ҳар яки мо вазифа дорем, ки бо заҳмати софдилона ва ҳиммати аҳлонаи худ пойтахти маҳбубамонро ободу пешрафта гардонем, шӯҳрати онро боз ҳам афзун намоем, ба хотири таъмини субуту оромии ҷомеа ва таъмини волоияти қонун аз мо талош варзем. инчунин кӯшиш кунем, ки иҷрои ин корҳои хайр вазифаи муқаддас ва пуриффтихори ҳар як шаҳрванди пойтахт гардад. мушовири бахши ёрдамчи президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон Масрур Абдуллозода бар ин назар аст, ки бо талошҳои пайвастаи сарвари давлатамон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами Эмомалӣ, пойтахти кишварамон рӯз ба рӯз, соат ба соат шукуфон мегардад.
2: شهر دوشنبه همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان، سیمای ملت تاجیک و دروازه اساسی ورود مهمانان و سیاحان به مملکت بود. سطح و صفت خدمت رسانی سوبیکت های سیاحی در آن نه تنها در رشد ساحه بلکه در بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان و معرفی شایسته دستاوردهای مملکت در سطح بین المللی نقش حل کننده می بازد. با توجه و تلاش های به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی، سال 2018 شهر دوشنبه اعضای فدراسیون جهانی شهرهای سیاحی گردیده. طبق نظرسنجی ها به دهگانه شهرهای امترین مملکت های اعضای اتفاقی دولت های مستقل شهر مناسب در ایام بهار برای سیاحی و به دهگانه بهترین شهرهای سیاحت و سفر شبانه ورود گردیده است. چنانکه ذکر کرده شد شهر دوشنبه همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان سیمای ملت تاجیک و دروازه اساسی ورود مهمانان و سیاحان به مملکت می باشد. با مقصد بنیاد و مطابق نمودن انفراستراکتور بخش سیاحی و معیارهای بین المللی و آباد و زیبا گردانیدن سیمای شهر دوشنبه از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی منتظم تدبیرهای نظررس اندیشیده می شود. در ردیف ابیکت های زیاده که در شهر دوشنبه تاریخ و فرهنگ مملکت ما را معرفی میکنند به مهمانان ما، میدان استقلال یکی از شاهکاری های سیاحی پایتخت کشور محسوب مییابد که در مساحت 30 گکتر بنیاد گردیده است و مناره آن 121 متر بلندی دارد. در آشیانه دویم این آثارخانه تاریخی شهر دوشنبه جایگیر بوده، در آن اساساً بازیافت هایی که ضمن گذرانیدن کوفتکاف های ارکئولوژی در حدود پایتخت دریافت گردیدند جمع‌آوری کرده شدند. این از آن شهادت می‌دهد که شهر دوشنبه تاریخی خیلی و خیلی باستانی دارد. این مجموعه

0: Симои шаҳри Душанбе маҳз бо кӯшишу заҳматҳои пайвастаи раиси ҷавони он Рустами Эмомалӣ дигаргун гардида ба як макони дилфиреби сокинони мамлакат табдил ёфт. Ин гуна ташаббусҳо идомаи сиёсати ваҳдатгароёна буда. Таъмин кардани шароити хуби зиндагӣ яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумат дар марҳилаи навин ба шумор меравад. Сомини арҷуманд, дар идомаи барнома андешаҳои муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Шарифзодаро оид ба пешравии Душанбе бо ҳам мешунавем.
1: Имрӯз шаҳри Душанбе бо ҳифзи мавзеъҳои замони буньёди худ ва пешрафту азнавсозиҳои бесобиқа ба макони дӯсторондаву дилрабои сайёҳону блогерони маъруф табдил ёфтааст. Шароити модерн ва зарфиятҳои гуногунсоҳаи фаровони пойтахт имкон фароҳам сохтааст, ки Тоҷикистон пайваста мизбони бузургтарин ҳамоишҳои байналмилалии сиёсию иқтисодӣ ва сайёҳии варзишӣ гардида ҳамвора дар сархати ахбори ҷаҳон қарор гирад. Боиси қадомангист, ки имкониятҳои нақлиётию коммуникасиони Душанбе барои сайёҳону сармоягузорон ва садҳо ҳазор меҳмонони хориҷӣ роҳҳои осону бароҳатро бо дигар манотиқи зибоманзари соҳили ҷумҳурӣ аз ҷумла дар Бадахшону Қатлон ва Суғд мепайвандад. Бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаҳои кишвар инфрасохтори зарурии сайёҳӣ бунёд мегарданд, ки барои ҷалби бештари гардишгарон, баланд бардоштани сатҳи нефаҳории минтақаҳои деҳор ва таъмини ҷойҳои нави корӣ ва дар маҷмӯъ рушди устувори сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ заминаи мусоидро фароҳам меорад. Узвияти Тоҷикистон дар Созмони ҷаҳонии сайёҳӣ пазирфта шудани пойтахти кишвари он шаҳри Душанбе ва узвияти Федератсияи ҷаҳонии шаҳрҳои туристӣ инчунин ба рӯйхати меросҳои фарҳанги ҳиршаванда ва ғайримуллии юнеско дохил гардидани мавзӯъҳои таърихии саразм, боғи миллӣ, чакан ҳамчун санъати гулдузии Тоҷикистон, ҷашни Наврӯз, оши палав, мусиқии шашмақом ва фалак аз он дастовардҳои муҳимест, ки имрӯз симои соҳии Тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунад. Саҳми Тоҷикистон ҳамчун дар арсаи байналмилалӣ дар ҳифзи табиат ва вежаи манзараву ҷонварони нодир он назарас мебошад. Дар ин росто қобили зикр аст, ки маҳз бо ташаббуси навбатии пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 2 майи соли ҷорӣ маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид тавассути як қатъномаи махсус 24 майро рӯзи байналмилалии морхӯр, яке аз ҳайвоноти нодиру минтақаҳои кӯҳии Осиё марказӣ ва Осиёи шимолӣ аз ҷумла Тоҷикистон эълон кард. Моҳияи хушҳолӣ имост, ки ҳамкории мутақобилан судмани Тоҷикистон бо аксарияти шарикони хориҷӣ рӯз аз рӯз рушди таъкид меёбад. Имрӯз намояндагони мақомоти давлатӣ ва ширкату муассисаҳои соҳибии Тоҷикистон бо мақсади таблиғу ташвиқи зарфияту имкониятҳои сайёҳии кишвар дар бузургтарин ҳамоишу намоишгоҳи сайёҳии ҳунармандӣ ва дигар бахшҳо ба онҳо алоқаманд, ки дар давлатҳои гуногуни ҷаҳон баргузор мегарданд, иштироки фаъол меварзанд.
2: Душанбе шаҳри ҷавонист, шаҳрест, ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд.

0: занак? О, занак, як китоб доштам номаш чӣ гуна сад сол бояд зист буд, куҷо карди он китобро? Сузондам, марда. Е? Барои чӣ сузонди? Барои он ки очатон хондан мехост.
1: мероси падар хоҳӣ касби падар омӯз то беҳнигарад рӯзад аз рӯз дарак як адвокат писараш яъне адвокат сафедкунанда мешавад ва дар тӯли чанд соли хондан ба кор шурӯъ мекунад ва аввалин муворофиаи судиро гузаронда бо лаби пуртабассум сари баланд ба хона бармегардад ва падараш мегӯяд ки падарҷон ман имрӯз як сенсатсия як коре кардам ки дар таърихи зиндагӣ барои шумо падарҷон дарс аст хоб дар тӯли 20-30 соли кори шумо ки сафедкунанда будед яъне адвокат ҳамон гунаҳгоре ки шумо суд карда натавонистед имрӯз дар муворифаи судӣ ман ғолиб омадам исбот кардам ва пушти панҷара гусел кардам падараш мегӯяд ҳай менавзи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигиро фаромӯш карди писарам тас чаро он намонди ақлан як мошини сабукрави дигар барои ту мегирифтем ба суд мекардиша мешуд

сомини арҷуманд ҳамватанони гиромӣ, тавре медонед ин барнома барномаи мусиқии озмуни фарҳанги фароғати навои дилошуб аст. Аз се бахш иборат аст. Дар ҳар бахши барнома мо аз ҳунармандони дохилу хориҷи кишвар аз сурудҳо порчаи мусиқӣ интихоб мекунем, мусиқиро барои шумо пешниҳод мегардад, шумо гӯш мекунед. Агар медонед, мешиносед, завқу маҳорати баланди мусиқидонию мусиқисанҷӣ доред, метавонед дар барномаи мо дар ин се бахш иштирок кунед. як шунавандӣ имкони иштирок дар як бахш як маротиба дорад, чунки боз барои дигар шунавандаҳо имконият доданмон лозим аст. ба жанрҳои мусиқӣ тақсим шудаанд. мо дар қисмати аввал сурудҳоеро интихоб кардем дар иҷрои ҳунармандони ҷавон жанри эстрада. бахши дуввуми барнома ҳунармандон аз хориҷи кишвар интихоб мегарданд ва бахши охирини барнома аз хазинаи тиллои радио. барои шумо барор мехоҳам рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол дар хизмати шумо ва рақамҳои студияи мо 227-6152 227-6172. инак беҳед шурӯъ мекунем аз бахши аввал аз сурудҳое ки ҳунармандои ҷавон сабт карданд мо интихоб кардем порчаи мусиқӣ барои шумо.

акнун дӯстони азиз, ин мусиқиҳое ки мо дар бахши аввали барнома интихоб кардем, ҳар се оҳанг ё сурудҳо дар соли 2026 сабт шуданд, яъне сурудҳои нав ҳастанд. ҳунарманду ҷавон жанри эстрада интихоб шуданд. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед, гӯш кунед ё бинависед ё занг бизанед. маромад.

маротибаи дуввум низ оҳангоро гӯш кардем. ғолибро дар ин бахш мукофот пули интизор аст ва боз имконият медиҳем яке аз ин оҳангоро интихоб кунад барои шунидан ва пайғом ба дӯстон мерасонад. ба ҳама шумо ман барор мехоҳам. акнун рӯ меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. як шунавандаи мо барои мо дуруд пешниҳод кардааст, як тарона дархост кардааст дар рафти барномаи мустақими радиои Садои Душанбе ва ҷавоб низ ирсол намудааст. оҳанги якум Хуҷасаи Мирзовалӣ, дуюм Қурбоналиев, сеюм Меҳронаи Хайриддин ба фикрам агар хато накунам. аммо не, ҳар се вариант, ҳар се ҷавоби пешниҳод кардаатон нодуруст аст. аммо он чи ки шумо дархости тарона кардед аз нишонаи Рустам, коргардони мо байнобад мегирад ва дар рафти барномаи мустақим ҳатман суруди дархостиатонро пешниҳод мекунад. шунавандаи дигар чӣ менависад? Нозияи Кароматулло, Ҷаҳонгир Зарипов, ситораи Кароматулло. не, мутаассифонам, ин шунавандаи мо 3781 марҷона. салом, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад ба шумо, ба коргардон. рости ду ҳафта барнома пахш нашуд, бисёр ғамгин шудем. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. акнун имрӯз мустақиман пахш мегардад дар ҳар се бахш. мо барои нафарое ки муваффақ мешаванд тӯҳфаам дорем. барои ҳамин дар бахши аввал ғолибро мукофотпули интизор аст. ду ҳунарманд аз ҷинс мард, яке зан аст. дигар барои шумо кӯмак карда наметавонам. дар жанри эстрада сурудҳо интихоб шуданд. ҳар се ҳунарманд ҷавону хушсадо. таронаҳо соли 2026 сабт шудааст. маромад ки

0: пешниҳод кардааст 1688 Дилшоди Файзулло, Шало Ҳафизо ва Суҳроби Маҳмуд. Не, нодуруст аст. Равшан аввалин шуда ҷо барои мо равон кардан марамад. Равшан имкон дорад ки занг бизанад ва барои мо бигӯяд ҷобро 5455 рақамҳои охири Равшан Собиров ҷавобатон комилан дуруст аст. Мо интизор ҳастем ки шумо бояд занг бизанед. 227-61-52 227-61-72 рақамҳои студияи мо аст. Равшан Собиров ҷавоби пешниҳод кардаатон тавассути Телеграм соати 16:18 дақиқа омад ба мо расид. ҷавобатон комилан дуруст аст. шумо бояд занг бизанед. марҳамат, агар моро мешунавед занг бизанед, кӯшиш кунед фақат тезтар занг бизанед ва ҷавобро худатон барои мо бигӯед. ҷавоб чӣ аст? телефон кор намекунад. зафар фаъол аст. равшан собиров бояд занг бизанад. 5455 ҷавобатон дуруст аст, аммо мехоҳам ки шумо бигӯед. равшан, шарт ҳамин ки шумо бо садои худатон бигӯед. оҳанг якум кадом ҳунарманд, дуюм кадом ҳунарманд ва сеюм кадом ҳунарманд аст. то ҳол ягон нафар ҷавоби дуруст пешниҳод накард ба ҷуз шумо. ҳатто як ё ду варианти дуруст ҳам набуд. барои ҳамин мехоҳам ки шумо занг бизанед ва худатон бигӯед. салому алайкум.
1: ало, салом, арз адаб мисоли шумо.
0: равшан?
1: бале, бале, бо заҳматҳои зиёд занг задам, рости телефонҳоро банд мекунанд. хоҳиш мекунам аз ҳамватанон ки озод кунам вақте ки шумо илон мекунед.
0: саломат бошед. марҳамат, акнун бигӯед ҷавобро.
1: ҷавоби якум, ин савинот хорова ҳаст, фарқ надорад, агар хато накунам, он хел буд. дуюм, ин бахтовари Суҳроб. сеюм, фарҳанман Каримов.
0: шумо худатон пайдо кардед ё ба ягон нафар кӯмакам кард? равшан, чӣ хел шуд?
1: ҳамсарам барои дарёфти савинос хова ёфти кӯмак кард каме. савинос хова ҳар дуи мондагиашро худам пайдо кардам.
0: ҳар се ҳунармандои ҷавон ҳастанд.
1: бале.
0: бахтовари Суҳроб ин фарзанди Суҳроби Маҳмуд аст?
1: бале, бале, фарзанд бахтовари Маҳмуд ба нашо мерафти сурудҳояш ба омин нафа баъд вақтовари Суҳроб шуд.
0: рақами шумо 5455.
1: бале, бале, ҳоло ба ҳамин рақам дар телеграм навистам, боз ба ҳамин рақамам тамос гирифтам, агар хато накунам ҳамин аст. бале.
0: зафаршо кафкубӣ барои ин бародари азизи мо равшан собиров комилан ҷавобашон дуруст буд. ин кафкубӣ барои шумо.
1: ташаккури зиёд.
0: муборак шавад муваффақият. аз ин се ҳунарманд кӣ барои шумо суруд бихонад, чӣ пайғом ба дӯстон?
1: عرض سپاس به همه شما برای بخش های بهترین برنامه های بهترین چند این برنامه پخش نمی شود. خوشحالم که امروز این هفته پخش می شود و نصیبی غالبیت و اشتراک بوده است در این روز و ساعت ها. بار دیگر احسان به شما که در این روزهای گرمی زحمت کشیده برای ما برنامه ها رو بخش ها رو پیشنهاد می کنید. خب بگذار یک از سرود ها همین تاوینات خلا پخش شود رفتی همسرم دیده از همین سرینده رو شینو یک بار бишнавем чӣ гуна суруд хондааст.
0: яъне ки мо ҳам шиносем?
1: бале, бале.
0: маҳмадали бекназаров шуморо муборак мегӯяд. ҳасан ба равшан гуфта саломату сарбаланд бошед. акнун аз коргардон хоҳиш мекунам саломат бошед. сарвинос холова соли 2026 ин тарона сабт шудааст. ҳунарманди ҷавон аст. бӯи таронаро бо ҳам гӯш мекунем. ба равшан бори дигар муборак. баъд аз тарона бахши иттилооти хабар вақт аст, имконият аст. мо боз барномаро мустақиман идома медиҳем. марҳамат.

0: Бале, аммо мутаассифона як ҷобатон Усмонака қабул, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. Яъне Усмонали Раҳматов ҷоб дуруст. Ду ҷоби дигарро пайдо бикунед, ки боз майл ва хоҳишро кардан дорад. Салом алайкум, гӯш мекунем.
1: Салом алайкум, акасурҷон, хаста набошӣ. Оҳанги якум Усмонали Раҳматов, оҳанги дуюм Толиби Абдулло, оҳанги сеюм Навша Шокирова.
0: Модари азиз, як ҷон сипос барои шумо. Ду ҷавобатон қабул, як ҷавобатон нодуруст аст. Сипос мегӯям. Маржона менависад, ки ин Усмонали Раҳматов воқеан дуруст будааст. Бале, дуруст аст. Оҳанги якум 16 шудааш Усмонали Раҳматов, Ҳанифа Қурбонова, Ҳотами Равшан. Усмонали Раҳматов қабул, ду ҷавоби дигаратон нодуруст аст. Акнун шунавандаи дигарро мо интизор ки чӣ ҷавобе пешниҳод мекунад. Бале,
2: ассалому алайкум акаи фирӯзҷон.
0: Ассалому алайкум умедҷон, маромад.
2: Саломат бошед бародар азиз. Чуноне ки гуфтан, оҳанги якум ин Усмонали Раҳматов аст, аниқи дақиқ аст. Дуюмам Толибҷон Абдуллоев аст, суруди Эй Санам.
0: Бале,
2: аз ин як каме кӯмак кард акаи фирӯзҷон.
0: Гуфтам ку зан модар.
2: Модар аст.
0: Хушсодо.
2: Ман хай як вариант дорам. ҳамин таҳти рақами се ман фикр мекунам Суроё Қосимова.
0: Мутаассифона додаршуд. Имконият барои дигар шунаванда Усмонали Раҳматов, Толиб Абдуллоев, Зебо Нурова 3781. Не, Зебо Нурова нест. Лӯҳира Муминова 16 шудааш мегӯяд. Не, самимӣ мехонад, ором мехонад, лирикӣ мехонад. Салом алайкум.
3: Ваалайкум ассалом, фирӯзҷон. Салом дигар ба коргардон. Маҳмадалӣ ҳастам, айни ҳол аз Федератсияи Русия ба шумо ба тамос ҳастам.
0: Саломат бошед бародари азиз, ба шумо барори кор.
3: Саломат бошед.
0: Оҳанги сеюм кӣ бошад?
3: Самандар Мирзоев.
0: Не, дӯстам, мутаассифона. Ман гуфтам, ки зан модар аст. Ором мехонад, самимӣ мехонад, заминӣ мехонад, лирикӣ мехонад. Ин ки аст? Лола Азизова, 16 шудааш. Не, Лола Азизова нест. 3781 низ мегӯяд Лола Азизова. Не, Лола Азизова нодуруст аст. Ин кӣ бошад? Салом алайкум.
4: Якум асад Усмонали Раҳмат.
0: Қабул.
4: Дима асад ки Сангали Мирзоев.
0: Сангали Мирзоев не охир. Мутаассифона. Сеюмаш ки?
4: Сеюмаш ки Кимрад Ҷураева.
0: Не, дӯстам, мутаассифона. Акай Сабза, як шунавандаи бисёр фаъоли мо аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, агар хато накунам, мутаассифона. Зебо Нурова мегӯяд шунавандаи мо 9824 нодуруст аст. Малика Саидова 16 шудааш нодуруст аст. Бунавша Муқимова 3781 нодуруст аст. Ин кӣ бошад? Салом алайкум, шунавандаи навбатӣ.
5: Алло, салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
5: Гулчира Содиқова модари Танаси Доҷи.
0: Не, дӯстам, мутаассифона. Мутаассифона, Гулчира Содиқова нест. Ман гуфтам, ки сурудҳои лирикиро бисёр мулоим, зебо, самимӣ мехонад. Ин кӣ бошад, а? Марамат, боз кӣ мехоҳад иштирок кунад? Ба бифармоед. мутаассифона модари азиз, акнун дар як бахш як маротиба занг бизанед. Ман аз шумо узр мехоҳам, аммо ҳамин тартибро бояд риоя кардан мо лозим дар кор, чун дигар шунавандаҳо боз худро як бор бисанҷанд, дар ягон дастаҳои ҳунарӣ кор мекунад ё не? Не, охир, ҳоло кор намекунад, ҳоло дар синни ниҳои нафақа, агар хато накунам. Салом алайкум. Лабай.
6: Ассалому алайкум. Акай Фирӯзҷон, рӯз бахайр.
0: Саломат бошед.
6: Эҳром ҳастам аз вилояти Сиёқ. Ман фикр мекунам, ки Сабоҳат Наҷмутдинова бошад.
0: Мутаассифона, Сабоҳат апам нест. Ғунчагул Давлатова нест. Сафаргул Юсупова нест. Ин кӣ бошад? Нест, хоҳишманд иштирокчӣ. Ҳанифа Қурбонова нест. Иштирокчӣ нест. Ҳаст, гӯш мекунем шуморо. Нуқра апа Раҳматова нест. Салому алайкум.
7: Алейкум.
0: Маромад.
7: Латофа Давлатова бошад?
0: Латофа Давлатова ҳам нест. Биёд ҳамин тарронаро коргардони мо барои шумо пахш кунад. Мастона апа Эргашова. Не, Мастона апа Эргашова ҳам нест. همین ترانه رو برای شما پخش میکند. بعدا من از کارگردان خواهش میکنم که سرودوی درخواستی شنونده ها رو تو شنونده باشد گوش میکنیم. السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
0: درود با شما.
8: تاسفون بخیر شده
0: باشد. سلامت باشید.
8: این لوله عزیزوان
0: باشد. لوله پا عزیزوان نیست این جواب بود. از رانوی فایز که حالا با زفر عبدالرحمن کمک میکند خواهش میکنم که سرودی سیوم آهنگی سیوم رو پیشنهاد کند. بعدا سرودهای درخواستی از نشانه رستم فایزی گل یوسف و هنرمند زنده‌یاد تاجدین رحیمزاده یک ترانه شوخ دارد. زیودین نورزاد روزیبک فیضعلی همین سرودهای درخواستی رو در رفت برنامه مستقیم حتما برای شما دو پیشنهاد کنید گوش کنند راحت کنند و با صدای دوشنبه بمانند. این هنرمند شیرین مو نیهولو است. من فیروز با شما بودم در این ساعت. خیر تا صحبت های دیگر.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 17 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студияи мижгоно мусоева. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба ноҳияи Ховалин иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор дода шудаанд. тавре аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Халтон, аз ҷумла дар деҳаи Лоҳутӣ, ҷамоати деҳоти Лоҳутӣ, хати нави оби нӯшокӣ ба истифода дода шуда. барои татбиқи лоиҳа 56 миллион сомонӣ маблағ равона гардида, оби нӯшокӣ аз маркази ноҳия то деҳаи Лоҳутӣ интиқол дода шуд. дар натиҷаи амалишави ин иқдоми муҳим 398 хоҷагӣ ва 2338 нафар аҳолии деҳаи Лоҳутӣ бо оби ошомиданӣ таъмин гардиданд. бисту чорум ва бисту панҷуми июн дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми марказҳои таҳлилии Осиё Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея баргузор мегардад. дар ин хусус аз маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. дар кори форум роҳбарон ва намояндагони марказҳои пешбари таҳлилӣ ва тадқиқотӣ, ҷомеаи коршиносӣ, созмонҳо ва фонди байналмилалӣ, инчунин кормандони намояндагиҳои дипломатии давлатҳои Осиё Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея, ки дар Тоҷикистон аккредитатсия шудаанд, иштирок мекунанд. ҳадафи асосии чорабинӣ таҳкими муколамаи стратегӣ ва густариши ҳамкории бисёр ҷониба байни Ҷумҳурии Корея ва давлатҳои Осиё Марказӣ мебошад. рӯзҳои 19 ва 20 июн дар шаҳри Душанбе таҳти ҳамраисии раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳодшоҳ Раҳмонилазизода ва ноиби президенти палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Қирғизистон Мамасадик Бакиров бо иштироки намояндагони вазорату идораҳои марбута ва доираҳои соҳибкории ду кишвар ҷаласаи якуми шӯрои кори Тоҷикистону Қирғизистон баргузор гардид. ба ислои палатаи савдо ва саноати мамлакат дар вохӯрӣ иброз гардид, ки тӯли солҳои охир робитаҳои иқтисодии тиҷоратии Тоҷикистону Қирғизистон таҳти сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров марҳилаи нави рушдро касб намуда, дар натиҷаи тадбирҳои муштарак гардиши савдои ду давлат дар соли 2025 ва 2026 афзоиш ёфт. сеюми июн дар китобхонаи миллии Тоҷикистон форуми ҷумҳуриявӣ маърифати ҳуқуқӣ омили рушди давлати ҳуқуқбунёд баргузор мешавад. дар ин хусус маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. форуми мазкур дар асоси ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду, озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаю ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026, ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 тасдиқ шудааст, баргузор мегардад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. мод

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад. Вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Обу ҳаво.
2: Ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 33-35 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотӣ агентии обу ҳавошиносии кишвар.
3: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 26-31 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Сод ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда беборишоти назаррас пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 18-20 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 23-24 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ғарби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.

мешавем. Дирӯз ногуфта намонад, дирӯз чилаи тобистон даромад ва ҳамин чилаи тобистон ба кайҳон, ба офтоби мо вобаста аст, азизони хуби ман, ва мо ва кайҳонро мешунавем. пазон тезгӯякоро шумо модагӣ бигирен барои занг задан, дур наравирай.

0: тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои Душанбе барои шумо, ҳамватанони азиз.
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: дар Душанбе соат 18 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои Душанбе дар студия Мижгона Мусоева. муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Зиёзода бо фаъолияти корҳои саҳроӣ, вазъи парвариши пахта, кишти такрорӣ, истифодаи усулҳои муосири кишоварзӣ ва ҳолати таъминоти оби полизӣ дар хоҷагиҳои ноҳияи Зафаробод шинос шуд. ба исрои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи мазкур, Сулаймон Зиёзода ба кишоварзон ва масъулони соҳа масъалаҳои истифодаи самаранокии замин, баландбардоштани ҳосилнокии зироат, вусъат бахшидани кишти такрорӣ ва татбиқи технологияҳои инноватсиониро мавриди баррасӣ қарор дод. имрӯз дар шаҳри Душанбе машваратҳои сиёсии миёни вазоратҳои корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Украина дар сатҳи муовинони вазирони корҳои хориҷӣ Нигина Ализода ва Александр Мишенко баргузор гардид. ба ислои вазорати корҳои хориҷии кишвар зимни машваратҳо ҷониҳо масъалаҳои рушду таҳкими муносибатҳои дуҷонибаро баррасӣ намуданд. таваҷҷӯҳи махсус ба тавсияи ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва рушди робитаҳо дар соҳаҳои маориф, илм ва фарҳанг зоҳир гардид. ҷониҳо аҳамияти идомаи тамосҳои мунтазам дар сатҳҳои гуногунро таъкид намуданд. имрӯз дар Академияи вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи навбатии шабакаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Осиё Марказӣ оид ба мубориза бо хариду фурӯши одамон баргузор гардид, ки то 23 июни соли 2026 идома меёбад. дар ин бора ҳамкорамон Шукрона Насирдинзода иттилоъ дод. дар ҷаласа намадагони Қирғизистон, Қазоқистон, Узбекистон, Тоҷикистон, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварҳои Осиё Марказӣ ва коршиносони байналмилалӣ иштирок намуданд. ҷаласаро Абдураҳмон Аламшозода, муовини якуми вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтитоҳ намуда қайд кард, ки одамфурӯшӣ яке аз ҷинояатҳои даҳшатноктарин буда, тадбирҳои самараноки миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ барои муқовимат бо он бояд бо дарки муштараки хусусиятҳои тағйирёбандаи он асос ёбад. имрӯз дар бинои раисати фарҳанги шаҳри Душанбе бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. дар маросими ифтитоҳи озмун муовини раиси шаҳри Душанбе Одилзода Дилбар иштирок намуда, оид ба нақши озмун, дарёфт ва дастгирии истеъдодҳои ҷавон, рушди санъати фарҳанги миллӣ ва тарбияи насли навраз дар рӯҳия ватандӯстӣ суханронӣ намуд. дар озмун иштирокчиён аз рӯи номинатсияҳо маҳорати ҳунарии худро ба намоиш гузошта, барои роҳ ёфтан ба даври навбатии озмун рақобат менамоянд. гурӯҳи кории вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии директори агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Абдулло Сафарзода бо вазъи тайёрӣ ба ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои давлатии сатҳи госпиталӣ, кӯмаки аввалияи тибби санитарӣ, муассисаҳои иҷтимоӣ дар ноҳияи Сангвор шинос гашт. ба исрои вазорати мазкур бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳияи Сангвор айни ҳол сохтмони бисёр ошёнаи муассисаи кӯмаки аввалияи тибби санитарӣ бо маром идома дошта, он дар ояндаи наздик ба истифода дода мешавад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои Душанбе шунидед.
1: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
3: шарҳи варзиш.
4: Чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 идома дорад ва мухлисон шоҳиди як қатор рақобатҳои ҷолибу хотирмон гардиданд. Дар бозиҳои рӯзҳои 20-21 дастаҳои мунтахаб барои роҳ ёфтанд ва марҳилаи плей-офф муборизаи шадид бурда натиҷаҳои муҳим ба даст оварданд. Шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён.
5: рӯзи 20 июн мунтахабҳои олмон ва кот-дивуара дидори хотирмон доштанд. Бозӣ бо бартари футболбозони олмонӣ ҷарён гирифта, онҳо тавонистанд бо ҳисоби 2-1 пирӯзӣ ба даст оранд. қаҳрамони асосии ин вохӯрӣ Дениз Ундав гардид, ки ҳар ду голи дастаи худро ба самар расонд. Мунтахаби кот-дивуара низ бозии хуб нишон дода, то дақиқаҳои охир барои ба даст овардани натиҷаҳои мусбат мубориза бурд. аммо таҷрибаи бештари футболбозони олмон имкон дод, ки се имтиёзи муҳимро соҳиб шаванд. бо ин пирӯзӣ منتخبی آلمان موقع خود را در گروه مستحکم نموده به مرحله بعدی نزدیکتر گردید. در بازی دیگری روز منتخبی ژاپن بر تیم تونس با حساب کلونی 4-0 غلبه کرد. فوتبال بازان ژاپنی از دقیقه های اول تشبث را به دست گرفته بازی جالب و هماهنگ نشان داد. حمله های پی در پی و استفاده ثمرناک امکانات های گلزنی باعث گردید که آنها یکی از پیروزی های کلانترین خود را در این مسابقه به قید گیرند. پس از این نتیجه بسیاری از کارشناسان منتخب ژاپن رو یکی از دسته‌های پرقدرت در چمپیونات جهان 2026 نامیدند. بازی‌های روز 21 نیز پرشدت و جالب برگزار شدند. در یکی از رقابت‌های اساسی منتخب اسپانیا با حساب 4-0 تیم عربستان سعودی را شکست داد. اسپانی‌ها از آغاز بازی نظارت توپ و تشبث را در اختیار داشته، رقیب را تحت فشار دائمی قرار دادند. در هیئت این دسته هنر انفرادی و بازی دستوی در سطح بالام به نظر رسید. این پیروزی با اسپانیا امکان داد که موقع خود را در گروه بهتر نماید و برای راحت به دور پلی آف امکانات های بیشتر پیدا کند. در میدان دیگر بلژیک و ایران به هم آمدند. این بازی توجه زیادی مخلصان را به خود جلب نمود و هر دو دسته برای به دست آوردن 3 امتیاز تلاش کردند، اما بازی به نتیجه مساوی 0-0 انجام یافت و مبارزه برای راحت به دور بعدی خیلی شدید باقی میماند و هر یک بازی که در گروه جی جریان میگیرد اهمیت حلقنده دارد. در واخوری دیگر اوروگوای با کابو ورده مساوی 2-2 کرد. با وجود آن که اوروگوای از فاوریت های گروه به حساب می رود، منتخب کابو ورده نیز بازی جسورانه نشان داده اثبات نمود که می تواند برای رقیبان نامدار مشکلات زیاد ایجاد کند. همین طریق روزهای استراحت در چمپیونات جهان 2026 با پیروزی های مهم آلمان، ژاپن و اسپانیا خاطرمان گردید. مبارزه برای راه یافتن به مرحله پلی آف روز از روز شدت گرفته، مخلصان را интизори бозиҳои боз ҳам ҷолибтар мегузорад.
6: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
7: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
6: Мод.

0: Салом, шунавандаҳои азиз. Бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. Қадимтарин донишгоҳ дар ҷаҳон. Бинобар иттилои созмони ЮНЕСКО ва китоби рекордҳои Гиннес, донишгоҳи Ал-Қаравини Марокаш кӯҳантарин муассисаи таҳсилоти олии олам ба ҳисоб меравад. Тавре таърихнигорон таъкид месозанд, ин боргоҳи илм соли 859 аз ҷониби Фотима бинти Муҳаммад Ал-Фахри таъсис ёфта, дар асрҳои миёна дар рушду густариши муносибатҳои фарҳангии мамолики Шарқ ва Аврупо саҳми арзанда гузоштааст. меҳмонхонаи баландтарини ҷаҳон. Тибқи иттилои сомонаи ведомости, айни замон баландтарин меҳмонхонаи ҷаҳон бо номи Сиел Дубай Марина дар шаҳри Дубаи Амороти Муттаҳидаи Араб қомат афрохтааст. Баландии он 377 метрро ташкил дода, аз 82 ошёна ва 1004 ҳуҷра иборат аст. Тавре гуфта мешавад, сохтмони ин меҳмонхонаи панҷситорадор 5 сол идома ёфта барои бунёдаш 540 миллион доллари амрикоӣ харҷ гардидааст. اولین تلفن موبایلی در جهان مارتین کوپر муҳандиси ширкати Motorola нафаре мебошад, ки соли 1973 бори аввал телефони мобилии навъи Динатасро ихтироъ кардааст. ҳаҷми он 22,5-12,5 ба 3,75 сантиметр буда, вазнаш 1,15 килограммро ташкил медод. Ҳамон замон қувваи таҷҳизоти нерӯдиҳандаи он танҳо барои 20 дақиқа суҳбат кардан мерасиду халос. Барои дубора пур кардан бошад 10 соат вақт лозим буд. این تلفن موبایلی آن وقت تا تقریبا 4000 دلار آمریکایی ارزش داشت. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои Садои Душанбе. Пайгири барномаҳои мо бошед.
1: барномаҳои рангин,
2: суруду таронаҳои дилнишин
1: аз радиои Садои Душанбе.

дабри суфраро мешунавед ва шунавандаи хубамон 1848 менависад ки дуруд ба ҳамаи шумо, шоми ҳамагӣ ба хайр бошад. Аз тағои мурод хушвақтов, як суруд мемондед, хеле шод мешудем. Ва чун шунавандаи дигарамон пайғом мефиристад ва иброз доштааст ки имрӯз барояшон хеле рӯзи хубу хотирмон будааст. ва аз ёни хуби ман акнун мегузарем ба бахши дигар аз таърихи як суруд.

0: ва худи устод Гулчера Содиқ ва аз тарихи пайдоиши ин суруд, ки ба оғози фаъолияти ҳунармандии ӯ рабт доштааст, ёд оварда аз модари азизашон низ ба некӣ ёд оварданд.
1: Мо занаки худодод будем, ки ихел шавҳари бузурги худодода тағдири моро якта кард. ӯ ғиҷок мадитор. Анави якдигара ду санъаткор чӣ кардем. Ма панои мерафтам қати шавҳарам консерто, модари ма намефаҳмед. намедониш чанд вақто ҳам таре кор кем ҳами душанбе чим салиноводу мерафтем осмонода раҳмати акай одинаву ана қати шавҳарам ҳам таре автобусо мерафтам ба модарма гуфтам ки оча мегум и ҳами занак маъно беҳад ҳами ҷумавор почаворо дӯст мегира платноя ки оча меган ҳами душанбеда ҳами салиноводу ҳами хел ҷумаворои платнои хушрӯй омадааст ки почавор наменуми ману автобуси тайёра қати ҳами шаварам акай одинашон бирам харам бигирим биём итариш ки гуфтам форниш ки платной э бегу ха бачам бирам ам холата бугум ма наямсоёра бугум сум ҷамъ кунад битамитам биём аки худо дод бай майлиш гуфт суммора ҷамъ кард дардисм доду ӯ чунин фаҳмӯш ин қадар набуд охи мо ёш будем баъд рафтем хай чӣ мекунем ма панои гуфтам мерам баромад мекунем ё мо салаума хок мемолам мешинем ичи гап не и мерам дар равами радиода овозома меброранд газетода суратома меброранд и ҳамсоё овози мира машини чору панҷ туи ами дыхтарак туёро ҳамаро ма мегзарондам занако мама меган апай вашби як гапа пирсемуд мега чи и дыхтари ту артисти ҳасти овоз шамо дар радио шинавӣ э не дигун наҷуни гапа нагун нея мега нея мега ки ова мега не и гапа на мераванд ай газет ҳамин суратома қайчӣ мекунанд меёранд модарма нишон медиҳанд ҳами духтари хидам нестае ҳами мебина дига ҳами таби очам хира мешавау ба сарма ҳамин гузола мешавау оле ма дарак на бад хай меом хусан дига платноёро мехарам хай меом ки ҳамин қабақои очам дохтагӣ меё вахта чӣ кока бошад фаҳмидам ако ҳами ва шам соз рост мегуфтай бобоёрҷӣ ки и ту меварда ираҷа мемонда консерти мерафтай о дига хап кад

0: тӯёра гаштем, консертона гаштем, дид ки и кор мо беҳтарин буда, беҳтарини беҳтарин. Бадаз ма доштӣ кадо чанд қатӣ, хай ау қарида и оштиш хунед, баъд фаҳмед ки дардани чӣ гапае.
1: Ҳоло ҳамин фалакии модарро худашон қироат мекунанд ва шумо ба қадри модарон берасед.

0: садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
1: шумо барномаи даври суфраро шунидед ва шунавандаҳои арҷуманд бахши саломат бошед. анҷом бахши барномаи мо хайр азизон шуматон хуш бошад.
2: аҳолии солим ҷомеа солимро ба бор меорад.
3: бемор нашавед.
2: саломатии шумо орзуи ҳамешагии мо.
3: бахши навбатии мо саломат бошед.
2: саломат.
4: якум растание ки байни мардуми мо бениҳоят зиёд паҳн шудаги аст ин тахач аст. таркиби тахач, дӯстони азиз, аз равғани эфир мисли тоён ва биоактивҳои флавоноидҳо иборат аст ва инчунин аз калсий ва калий бой аст. ногуфта намонад, дӯстони азиз, ки фоидаи тахач танҳо дар сатҳи преклиникӣ дар лабораторияҳо тасдиқ шудаги аст, вале дар одамон то ҳанӯз таҳқиқотҳо идома доранд ва то ҳанӯз исбот шудагӣ нест. вале ба ҳар ҳол, дӯстони азиз, ман барои шумо тавсия медиҳам ки ҳатман ин чизҳоро ҳамчун табобати иловагӣ истифода кунед, яъне доруҳое ки барои шумо духтурон менависанд метавонед ин чизро истифода кунед. вале ман мефаҳмам ки чӣ миқдор аслан аҳамият додаги ҳастам. мардуми мо ҳамин тахачро бениҳоят зиёди бад истеъмол мекунанд, ҳолон ки аз 1-2 грам зиёди он барои шумо бениҳоят зарар дорад. барои кадом бемориҳо зиёдтар ҳамин чиз метавонад истифода шавад? барои табобати паразитҳо, гелминтҳо метавонад барои шумо кӯмак расонад ва инчунин ҳангоми бемориҳои бактериявӣ мисли пневмония, илтиҳоби шуш, бронхит ва дигар бемории илтиҳоби, ҳатто простатит. вале боз мегӯям ҳамчун табобати иловагӣ. инчунин метавонед ҳангоми баландшавии ҳарорати бадан онро низ метавонед истифода кунед ва кӯмак мекунад ки ҳарорати бадани шумо паст шавад. ва чӣ хеле гуфтам, аз 1-2 грам зиёди бад онро истеъмол кардан дар як шабонарӯз мумкин нест ва инчунин занҳое ки ҳомиладор ҳастанд, ширде ҳастанд ва кӯдакони хурдсол истеъмол кардани ин чизро умуман тавсия намедиҳам, дӯстони азиз. ва онро дар шакли настойки, яъне онро дам медиҳед ва баъдан метавонед нӯшед. боз як бор дигар такрор мекунам, ҳамчун табобати иловагӣ, на ҳамчун табобати асосӣ. ҳатман бояд доруи худро истеъмол кунеду ин чизро метавонед ҳамчун табобати иловагӣ истеъмол кунед.

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол.

ёди ту дар тору пудам, ишқи ту андар вуҷудам, сӯи ту бошад суҷудам, ҳастият буду набудам, меҳанам зебо замини, ҷаннати рӯҳи замини.

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

0: дугонои азиз, мо барои шумо имрӯз як мавзӯеро пешкаш мекунем ва бо ҳам дар ин мавзӯъ суҳбате меоруем, ки барои ҳамаи инсонҳо муҳим ва лозим аст донистани баъзе қоидаҳое, ки дар фасли тобистон алалхусус вақти шиноварӣ мо бояд риоя кунем ва фарзандонро дар ин самт омода кунем, ки то онҳо шиноварам набошанд, ақаллан шино карданро донанд ё аз ҳолатҳое, ки хатарнок ҳаст, дар он ҷойҳо гузоштани фарзандонро беназорат мо бояд намонем ва бодиқат бошем. яъне ки
1: хуб шунавандаҳои иззатманд, дар ҳақиқат мо на ин ки имрӯз, балки қариб дар ҳама барномаҳо ва бахшҳои ҳам радиоӣ ва ҳам телевизионӣ ба таътили тобистона фаро гирифтани кӯдакон ҳарф задем, алал хусус доштан ва тавонистани шиноварии фарзандонро ва омӯхтани шиноварӣ. ин ҳам як ҳунар аст ва на ҳар кас шиновариро метавонад ва аз уҳдаи шиноварӣ мебарояд.
0: алахусус фасли тобистон аст ва бештари фарзандонро имрӯз падару модарон дар фасли роҳати тобистон ба ҷойҳое, ки фароғат кунанд, роҳат кунанд, яъне ки ба лагерҳои пионерӣ гӯем, дар замони пеш ин гап мегуфтанд, ҷойҳои истироҳати берун

0: мебинед ки аллакай садо баланд мешавад ё хабаре меояд ки кадоме ғарқ шудааст ё аз ғарқ шудан наҷот доданд ва анамин ҳафтаи гузашта як кӯдакро ки аз як оби лоёлуде ки як ҷӯбори калон мерафт аз ғарқ шудан аллакай эҳтиёт карданд гирифтанд яъне ки ғарқ нашуд инам як кори хуб буд ҳамонҷо ман фикр мекунам беназорат мондани падару модаро буд дар чунин як ҳавое ки бисёр ҳавои номусоид буд
1: бале шунавандагони азиз дуруд ба ҳамаи он нафароне ки мухлиси маҳфили дугонаҳо ҳастанд ва дугонаҳои азизам ба шумо ҳам салом дар ҳақиқат имрӯз мавзӯе ки интихоб карда шуд хеле муҳим аст сари вақте чаро ки тавре ки соҷида бону гуфтанд имрӯз таътили имрӯзҳо таътили тобистонаи кӯдакон аст хуб онҳо инро хеле интизор буданд ва хеле ҳам хуб нақшаҳои худро ҳам кашиданд яъне яке аз онҳо хеле дӯст медоранд кӯдакони мо ба истироҳатгоҳҳо рафтанд ва аз ин зиёдтар ба оббозӣ машғул шуданд дар ҳақиқат дуруст қайд кардед гунаҳои азиз оббозӣ кардан ҳам ҳунар аст ҳам маҳорат аст ва пеш аз ҳама тавре ки мутахассисо мегӯянд барое ки кӯдакону наврасон ба оббозӣ кардан омода бошанд албатта инҷо назорати хуби сараввал волидайн зарур аст сипас агар эшон ҳам ба оббозӣ рафтан ва ё оббозӣ кардан мехоҳанд албатта калонсолон бояд дар он ҷо бошанд ва албатта назорат карда бошанд
0: баъзан вақт мо мебинем ҳамон нафароне ки мутахассисон яъне ки нафароне ки вобаста ҳастанд барои дар ҳамон дарёҳо ва кӯлҳои калон ки назоратчи ҳастанд яъне ки аз ғарқ шудан онҳоро нигоҳ медоранд мутахассис вобаста аст баъзан ҳамин хел мешавад ки шояд мутахассис банд аст бо як нафаре ё бо як чизе мебинем ки аллакай як нафарро наҷот додан баровардан дигар нафарон ва дар ин ҳолат вақте ки мо фарзандонро барои оббозӣ кардан сафар бар мекунем ҳатман ҳамон либосҳои махсусе ки барои ғарқ нашудан ба бадан пӯшида мешавад ҳамин чизҳоро ҳамроҳ гирифтан муҳим аст то он нафароне ки кӯдакон алалхусус оббозӣ карданро наметавонанд бояд анамин чизро дар ҳамон ҳолатҳо мо ҳам омӯзонем ҳам тарзи шиновариро ба онҳо ёд диҳем
1: бале шумо инҷо аз хуб либосҳои махсус барои шино кардан ёдовар шудед вале бозам қайд карда зарур аст ки таҷҳизоти махсус аст ки мо бояд ба кӯдакон ҳангоме ки оббозӣ кардан наметавонад ва ё акнун шуруъ мекунанд ба оббозӣ ва ё қоидаҳои оббозӣ риоя намекунанд албатта бояд таҷҳизоти махсус дошта бошанд ки мисле ки барои онҳо кӯмак карда тавонад ҳангоми оббозӣ кардан
0: баъзан ман ҳамон наҷотдиҳандаҳое ки мо медонем дар чунин ҳолатҳо гӯё ки парешон ҳастанд гӯё ки чӣ ҳастанд ва баъзан вақт мефаҳмем ки ба ҷои наҷотдиҳандае ки аслӣ ҳаст як нафари муваққатӣ аст ки худаш оббозиро намедонад ин ҳамин мутаассиф мутаассифона ҳамин чизҳоро аллакай мо чанд сол пеш дидем шояд имрӯзҳо пайи ҳамин қазияе ки барои ҳаёти инсон муҳим аст аз як об ғарқ шудану фавтидан шояд ин корҳо бартараф шуда бошад ва дар ин барнома мо имрӯз метавонем андешаҳои он нафароне ки имрӯз дар фасли тобистон аллакай шояд фарзандони худро барои истироҳатгоҳи берун аз шаҳр сафарбар карданд ва ё ин ки ба ҳаррӯза оббозӣ кардан ба дарёҳо ба назди обҳои калон мераванд донанд ва бохабар бошанд
2: ва наҷот додани як нафар аз тарафи нафаре албатта амалӣ бигардад ки ӯ аз худ боварӣ дорад ки худаш шино карда метавонад
0: ба ғайр аз шино кардан нигоҳ кунед як ҳолатҳое ҳаст ки вақте ки як нафар ғарқ шуд наҷот додан баъди аз об баровардан наҷот додан ҳолатҳои аввалияе ҳаст ки бояд донад аз ҷиҳати анамон кӯмаки аввалия чӣ корҳоро одами ғарқ шуда ки ба худ бияд ба ҳолати аввала баргардад чӣ амалҳоро бояд иҷро кард ин кори аввал аст дар ҳолате ки аз об ғарқ шуду вайро баровардану ҳамин кӯмаки аввалияро намедонанд ва наметавонанд инам он наҷот додан ҳисоб намешавад ба фикри ман як ҳодисаеро фарзандам нақл кард ки як кӯдаки хурдсол бисёр шух аст модар бо се фарзанд рафтааст ва ногаҳон ҳамон кӯдак زیر آب می رود و غرق می شود. در چنین حالت دیگر نفرون همون نفرونی که نجات دهنده هستند وقتی دیگر نفر می برند نجات دهنده او عملی اولیه مدد کمکی که از دخ

0: духтар ҳамин фарзандои мо ҳамрӯи худо намебаред агар кӯли ҳамсамон иқа салқин шаванд обузӣ када биёянд
1: обузӣ ҳамсоя як бор ҳавоя бинед дар ин қадар ҳавои абр чхел дилатон мешаваду фарзандатона ба кӯли ҳамсамон равон мекунед
0: о гармам ва абрам бошад ҳаво гарм аст нафас танг мешавад дар ҳамин фасл ҳозир обузӣ накунад кай обузӣ мекунад
1: о дар вақти обузӣ борон борад чи сел биёяд чи
0: шакар нест ки об шаванд ҳичи гап нест як таги дарахт меистад борон ки гузашт боазва дарни об медорад фарқаш чи
1: ҳамсоябодии пур гап назанед як бор аз расонаҳо тамошо кунед ин қадар сел омадану сел фуромадана намеиқа
0: шумо тарсончак а сел дар кӯҳҳо аст дарни кӯлҳо чӣ кор мекунад дар ҷои обузӣ чӣ кор мекунад
1: дар кӯҳҳо дар кӯҳҳо не дар дохили шаҳр ҳам бинед ҳар кӯчаҳо ки агар ҷӯйборҳо тоза карда набошанд хуб сел меояд
0: ва фикр мекунам ҳамун кӯли ҳамсамол тоза аст барои ҳамин дилам пур акун ман шумо ба бовар
1: кӯли ҳамсамол ку тоза лекин ман ҳавои абрро ба шумо гуфта истодаам
0: абр чӣ дахл дорад абр барои худаш обузӣ барои худаш ман ҳич нафаҳмидам гапи шумоя
1: ман ба кӯдаки худам иҷозат намедиҳам ки ба он ҷо равад ман кӯдаки бегонаро гирифта ҳамроҳам
0: мебарам шумо қаҳвас надоред хоҳиш надоред намехоҳед рад кардани ҳастед
1: ҳай шумо агар хоҳишатон бошад худатон ҳамроҳи писаратон равед ҳатман танҳо иҷозат надиҳед
0: чаро ҳамроҳи писарам
1: чӣ хел фарзандатонро худашро танҳо равон мекунед ба обузӣ
0: не танҳо не ман фикр кардам ҳамрӯи шумо мефирсонам бачаҳои шумоам хурсанд мешавад
1: ман ҳеч гоҳ ба фарзандам иҷозат намедиҳам ки танҳо ба обузӣ равад аввалаш дуюмаш ки дар ин ҳавои абролуд ҳеҷ гоҳ иҷозат намедиҳам
0: афсус афсус хема ҳамсояи дигаре илтимос мекунам бачаҳои ва писари манкати ҷура худашон меранд обузӣ карда меяд бисёр ҳавас дорад се рӯз чор шуд гирия мекунад
1: ман ба шумо танҳо гуфтам ва тавсия додам ҳамсоя шумо ҳеҷ гоҳ кӯдакро худаш танҳо равон накунед
0: ҳамин рӯз соати чанд борон гуфтагӣ аст шумо медонед
1: ҳа
0: шояд ҳамин хел абр мегзарад борон намешавад
1: борон мешавад ҳатман мешавад борон
0: борони маъмулӣ мегзарад меравад
1: о гузашта рафтанаш як тараф ман боз ба шумо мегӯям агар сел биёяд чӣ ин офати табиатро ману шумо намедонем ку
0: рост ман бо ин фикри шумо розӣ шуда метавонам хама як илоҷ мекунам ҳозир ягон чиз катӣ ва андармон мекунам мегӯям ваъда мекунам ягон рӯзи дигар фарзанди шумо
1: меравадрахмати
0: калон барои маслиҳат шумо ки сари мана ба ҷо овардед ман ҳозир меравам дар хона ором мекунам се рӯз шуд сари ман ба манамин фақат як гап кай мана мебаранд кай мана мебаранд манам ҳамин ёкада шиштам гуфтам варианти хуб пеши шумо биёям раҳмати калон хама рафтам
1: ҳазор
0: раҳмат ҳамсояҷон
1: саломат
0: бошед
2: кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад озмун дар ду номинатсия беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад барои ҷои якум 15000 сомонӣ барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвонии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд

0: Гузориши муфассал.
1: 27 июн дар саросари мамлакат 29-солагӣ рӯзи ваҳдати миллӣ таҷлил мегардад. Ба назари аксар донишмандон, маҳз ваҳдати миллӣ дар баробари истиқлолияти давлатӣ боиси пешрафти давлату ҷамъияти Тоҷикистон гардидааст. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: тӯли 29 сол аст ки маҳз бо шарофати ваҳдати миллӣ сатҳи зиндагӣ, маърифату ҷаҳонбинӣ ва худшиносиву ғурури миллии халқи тоҷик пайваста такомул ёфта, назария ва амалияи давлатдории Тоҷикистони озоду демократӣ дар ҷаҳони муосир эътироф шуда, мақому манзалати шоҳистаи худро пайдо намудааст. Ба назари меҳрангез Искандарзода, судяи судӣ ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе, ваҳдати миллӣ маҳз бо шарофати саъю талошҳои роҳбари давлат ва хиради азалии мардум Тоҷикистон ба даст омада барои рушди ҷомеаи демократӣ дар мамлакат аз ҷумлаи ҳокимияти қонунгузор ва судӣ заминаи мусоидро фароҳам овард.
3: имсол ба имзои созишномаи умумии истиқроли сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон 29 сол сипарӣ мешавад ки дар ин муддат решаҳои ваҳдати миллӣ дар кишвар мустаҳкам гардида, ҷумҳурии Тоҷикистон ба комёбиҳои назараси сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмӣ ва фарҳангӣ ноил шуда, ба шарофати истиқлолияти давлатӣ ва баракати ваҳдати миллӣ, имрӯз ҳокимияти судӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кафили ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд амал карда, дар ин ҷода дар низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ мақоми марказиро ишғол менамояд.
2: дар ҳамин ҳол Муҳаммадҷон Ҳамидзода, судяи судӣ ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе, баром бовар аст ки ваҳдати миллӣ ва созишномаи истиқрори сулҳи тоҷикон бояд барои кишварҳои ҷангзада дар ҷаҳон намунаи омӯзиш бошад.
4: ваҳдати миллӣ барои рушдинумои тамоми соҳаҳои ҳаёт таъсири хеле хуб гузошт, махсусан баъди ба даст овардани ваҳдати миллӣ дар низоми ҳокимияти судӣ низ бо қабул гардани қонунҳои хеле сершумур тағйиротҳои кулӣ ба миён омад. яке аз самтҳои асосии фаъолияти судҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон мувофиқи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ин ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, таъмини сулҳу субут ва ҳимояи манфиатҳои давлат ба ҳисоб меравад.
2: хотирнишон сохт ки тӯли 29 сол аст ки маҳз бо роҳнамоиву ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳи тоҷикон бо дарёфти ҳадафи аслии таърихи миллат яъне ваҳдати миллӣ расид. дар робита ба ин Исфандиёр Исмонзода, судяи судӣ ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе чунин назар дорад.
5: ваҳдати миллӣ яке аз арзишҳои бузурги ва муқаддаси ҳар як давлату миллат ба ҳисоб меравад. барои мардуми Тоҷикистон ваҳдати миллӣ неъмати бебаҳое мебошад, ки ба шарофати ин сулҳу субут, оромӣ ва пешрафти ҷомеа таъмин гардидааст. маҳз ваҳдат имконият фароҳам овард, ки кишвари мо дар шароити сулҳу субут мардум ба рушди иқтисод, илм, маориф, фарҳанг ва дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ саҳм мегузоранд.
2: маврид ба ёдоварист, ки имрӯз сулҳу субут, ваҳдати сартосари мамлакат ва истиқлолияти давлати тоҷикон мафҳумҳои барои ҳар фарди Тоҷикистон азизу арзишманд гардида, ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти давлатӣ барои эҳё ва сохтани давлати мустақили Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона ба як заминаи боэътимод табдил гардидаанд. Тоҷиддин Саторзода, садои Душанбе.
6: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. мод

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзеки дар майдони чорабинӣ насб мешавад. Вориди барномаи электронӣ гардида, ном насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки имрӯз ҳафтаи нав аст. Рӯзи нав аст, душанбе 22 июни соли 2026 ва алакай имрӯз низ нисф шудааст. Мо дар қисмати дуввуми барномаҳои имрӯзи радио Садои Душанбе қарор дорем. Хидмати шумо ҳастем, коргардон Зафари Абдурауф, муҳаррир ман Сайфуллои Бозор.

Инчунин дар ин рӯз соли 2001 роҳбарияти ширкати BMW тамғаи нави автомобили BMW X7-ро маърифӣ кард. Соли 1976 парлумони Канада ҳукми қатлро дар ин мамлакат бекор намуд. Соли 1857 дар ин рӯз дар Лондон аввалин рӯзномаи мухолифин бо забони русӣ бо номи Колокол нашр шуд. Соли 1984 дар ин рӯз киштии калонтарин дар олам Абдулазиз, ки барои шоҳи арабистони саудӣ сохта шуда буд, дар об ҳаракат даромад. Он 147 метр дарозӣ ва зиёда аз 100 миллион доллари амрикоӣ арзиш дошт. шунавандаҳои азиз, ин буд маълумотое ки ба сами шумо расонидем дар бахши имрӯз дар таърих аз агенти миллии иттилоотии тоҷикистон хобар дастрас кардем.

шунавандаи азиз, марҳамат карда аз саволи мо ҷавоб бигӯед. ҳар нафаре ки ба ин савол ҷавоб гуфт, ғолиби бахш як савол эълон мегардад. савол чунин аст, мутаваҷҷеҳ бошед. соли чанд дар кадом давлат аввалин маротиба нафақаи пиронсолӣ ҷорӣ карда шуд? ҳар нафаре ҷавоб дорад, занг занад. соли чанд дар кадом кишвар аввалин маротиба нафақаи пиронсолӣ ҷорӣ карда шуд? марҳамат, мо интизори зангҳои шумо ҳастем. телефонҳои мо 2761152 2761172 аст. занг занед. бахши як савол идома дорад ва шунавандае дар хати алоқа аст. алло, марҳамат, мешунавем шуморо. хуб, дӯстони азиз, саволи мо чунин аст ки соли чанд дар куҷо дар кадом кишвар аввалин маротиба нафақаи пиронсолӣ ҷорӣ карда шуд? мо интизори занг

0: телефон номер 2761522 аст. марҳамат занг занед. мо мунтазири зангҳои шумо ҳастем дар бахши дархости шунаванда. салом алайкум.
1: салом ҳузури шумо. дуруд ба кулли мухлисон ва коргари шумо.
0: ташаккур. саломат бошед. марҳамат.
1: ғунчагул ҳастам. сутиноҳияи кушониён. як суруд дархост мекардам ва аз коргардон хоҳиш мекунам ки сурудро низ пахш кунам. ман интизорам.
0: кадом суруд?
1: як суруд аст бо номи қоши сиёҳ дори дори санаме. ин суруд низ аз сарфлои бозор аст. ҳамин сурудро низ пахш мекардам. дер боз аз мавҷи садо надодааст.
0: саломат бошед. хуб аз рӯи имкон ташаккур ғунчагул. ва инак занги дигар аст. унвони барнома дар бахши дархости шунаванда қарор дорем. дӯстони азиз мешунавем бозам сомаи дигари барномаро. ало.
2: ассалому алайкум. акои сайфулло.
0: ваалайкум барсалом.
2: рӯзатон бахир шоди бошад.
0: саломат бошед. аз шумо бахайру шодӣ бошад. имрӯзам арӯзатон. марҳамат.
2: ман меҳрубон ҳастам.
0: саломат бошед меҳрубон. марҳамат.
2: як ду суруд дархост мекунам. аз меҳринигори рустам ягон суруд мемондан.
0: аз меҳрнигори рустам. саломат бошед. хуб коргардони малака инҷо вақеъ гирифтан ва пай иҷрои дархостш хоҳишҳои шумо хоҳанд шуд. телефонҳои мо шунавандаҳои азиз фаъоланд. бахши дархости шунаванда идома дорад дар барномаи хирмани роз ва инак шунавандаи дигарро ҳам суҳбат мешавем. коргардон моро пайваст мекунад.
3: ало.
0: салом алайкум.
3: салом алайкум сайфулло.
0: ваалайкум барсалом.
3: марҳамат. як суруд айрӯҷбеки файзалӣ бумон. ҳамин номеро смсм мешем намерава.
0: намедонам барои чӣ паёмак шумо намеояд. хуб ба ҳар ҳол кӯшиш кунед. чун дастрас шуд мо ба сами шунавандаҳо мерасонем. дӯстони азиз бахши дархости шунаванда идома дорад ва инак занги дигар аст. унвони барнома охирин занги телефониро қабул мекунем дар бахши дархости шунаванда. баъдан сурудие ки шунавандаи мо хоҳиш карданд шунаванида мешавад. ало. мешунавем. лаба. бале. гӯш мекунем.
4: салом алайкум. акай сайфулло.
0: ваалайкум барсалом. марҳамат.
4: рӯзи зод рӯзи бачаи ман. мо ки мухлиси шумо ҳастем. ма мехоҳам ки бачаи мана табрик мекардем бо як суруди худатон.
0: номи писаратон чи аст?
4: масалан тахмина ҳастам айноҳияи файзобод. бачаам абубакр.
0: саломат бошед абубакр ҷон. зод рӯзатон борак бошад одарам. як ҷавони бо ору номуси ватан шавед. ҳисси ватанпарастия хуб дарк кунед. баҳри ватан хидмат кунед. ба падару модар хидмат кунед ва оянда баҳри ободии ватан кӯшиш кунед. дар хизмати ин марзу бум бошед. зодрӯз муборак. аз номи модару хешу табору волиданатон табрику таҳният мегӯем. дӯстони азиз ман ҳоло дар барнома чун вақт кам дар ихтиёр дорем бахши маслиҳатро пешниҳод мекунам ки дар бораи олуча чӣ хусусиятҳои шифоҳӣ дорад ба шумо маълумот медиҳам. зеро шунавандаҳо зиёд хоҳиш карданд ҳамин шабу рӯз чун медонем олуча хеле пухта расида ва мардум аллакай ҳамора бо ҳама ба қавли компот яъне нӯшокии хуб тайёр мекунанд ширин болаззат ва биёед маълумотро дар ин бора мешунавем.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: садои душанбе тақдим медорад. барномаи мусиқию фароғати навои дилошубро бо барномаҳои мустақими радиои садои душанбе бошед.
2: дуруд дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. дар ин рӯзҳои гарми фасли тобистон ман барои ҳар яке шумо саломативу таби хуштамано дорам. коргардони барнома зафари абдурав ва ман масъули барнома фирӯз каримзода ин соат бо шумо ҳастем ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи навбатии навои дилошуб.

сомини арҷуманд ҳамватанони гиромӣ тавре медонед ин барнома барномаи мусиқии озмуни фарҳанги фароғати навои дилошуб аст аз се бахш иборат аст дар ҳар бахши барнома мо аз ҳунармандони дохилу хориҷи кишвар аз сурудҳо порчаи мусиқӣ интихоб мекунем мусиқиро барои шумо пешниҳод мегардад шумо гӯш мекунед агар медонед мешиносед завқу маҳорати баланди мусиқидонию мусиқисанҷӣ доред метавонед дар барномаи мо дар ин се бахш иштирок кунед як шунаванда имкони иштирок дар як бахш як маротиба дорад чунки боз барои дигар шунавандаҳо имконият доданмон лозим аст ба жанрҳои мусиқӣ тақсим шудаанд мо дар қисмати аввал сурудҳоеро интихоб кардем дар иҷрои ҳунармандони ҷавон жанри эстрада бахши дуввуми барнома ҳунармандон аз хориҷи кишвар интихоб мегарданд ва бахши охирини барнома аз хазинаи тиллои радио барои шумо барор мехоҳам рақами 811-02 вайбер телеграми мо фаъол дар хизмати шумо ва рақамҳои студияи мо 227-6152 227-6172 инак биёед шурӯъ мекунем аз бахши аввал аз сурудҳое ки ҳунармандои ҷавон сабт кардан мо интихоб кардем порчаи мусиқӣ барои шумо

акнун дӯстони азиз, ин мусиқиҳое ки мо дар бахши аввали барнома интихоб кардем, ҳар се оҳанг ё сурудҳо дар соли 2026 сабт шуданд, яъне сурудҳои нав ҳастанд. ҳунарманду ҷавон жанри эстрада интихоб шуданд. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед, гӯш кунед ё бинависед ё занг бизанед. мароҳат.

маротибаи дуввум низ оҳангоро гӯш кардем. ғолибро дар ин бахш мукофотпули интизор аст ва боз имконият медиҳем яке аз ин оҳангоро интихоб кунад барои шунидан ва пайғом ба дӯстон берасонад. ба ҳама шумо ман барор мехоҳам. акнун рӯ меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. як шунавандаи мо барои мо дуруд пешниҳод кардааст, як тарона дархост кардааст дар рафти барномаи мустақими радиои Садои Душанбе ва ҷавоб низ ирсол намудааст. оҳанги якум Хуҷасаи Мирзовалӣ, дуюм Қурбоналиев, сеюм Меҳронаи Хайриддин ба фикрам агар хато накунам. аммо не, ҳар се вариант, ҳар се ҷавоби пешниҳод кардаатон нодуруст аст. аммо он чи ки шумо дархости тарона кардед аз Нишонаи Рустам, коргардони мо байнобад мегирад ва дар рафти барномаи мустақим ҳатман суруди дархостиатонро пешниҳод мекунад. шунавандаи дигар чӣ менависад? Нозияи Кароматулло, Ҷаҳонгир Зарипов, ситораи Кароматулло. не, мутаассифона ин шунавандаи мо 3781 марҷона. салом, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад ба шумо ба коргардон. рости ду ҳафта барнома пахш нашуд, бисёр ғамгин шудаем. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. акнун имрӯз мустақиман пахш мегардад дар ҳар се бахш. мо барои нафарое ки муваффақ мешаванд тӯҳфаам дорем. барои ҳамин дар бахши аввал ғолибро мукофотпули интизор аст. ду ҳунарманд аз ҷинс мард, яке зан аст. дигар барои шумо кӯмак карда наметавонам. дар жанри эстрада сурудҳо интихоб шуданд. ҳар се ҳунарманд ҷавону хушсадо. таронаҳо соли 2026 сабт шудааст. марҳамат, ки боз чӣ таклиф, дархост, пешниҳоде дорад? марҳамат, ки ғолиб шудан мехоҳад, албатта инро вақт нишон медиҳад. 227-61-52 227-61-72 ду мард як зан, сину солашон ҷавон, сурудо соли 2026 сабт шудааст. ҳоло мо шуморо дар ҷои кор мешунавем. саломату сарбаланд бошед, хаста набошед. ин ҷо акнун, дӯстони азиз, равшан 54-55 тамос бигирад. равшан Собиров, салом алейкум. мутаассифонам равшан, марҳамат. ин шунавандаи мо боз ҷавоб пешниҳод кардааст. 16-68 Дилшоди Файзулло, Шало Ҳафизова, Суҳроби Маҳмуд. не, нодуруст аст. равшан аввалин шуда ҷавоб барои мо равон карданд. марҳамат, равшан имкон дорад ки занг бизанад ва барои мо бигӯяд ҷавобро. 54-55 рақамҳои охири равшан Собиров, ҷавобатон комилан дуруст аст. мо интизор ҳастем ки шумо бояд занг бизанед. 227-61-52 227-61-72 рақамҳои студияи мо аст.

дӯстони азиз хаста набошед. Идома дорад барномаи мусиқии озмуни навои дилошӯ мустақиман аз радиои садои душанбе. ба ҳама шумо ман хушию фароғат таманно дорам, навобаста ки дар куҷо ва моро мешунавед. чанд паёмак омадааст, ман мехонам. мегузарем ба бахши дуввуми барнома. ҳунармандое ки аз хориҷи кишвар мо аз сурудҳояшон порчаи мусиқӣ барои шумо интихоб кардем. ин шунавандаи мо менависад ки салом ба шумо, дар шаҳри мо мавҷ нест. дар шаҳри турсунзода мо шуморо шунида наметавонем. мо ҳатман ба кормандои техникӣ мерасонем ки чаро мавҷи радиои садои душанбе дар шаҳри турсунзода хуб нест. диловар барои мо саломи гарму ҷӯшон мефиристад. ба коргардон, ба мухлисони барнома гуфтааст: сокини шаҳри душанбе ҳастам, ҳамеша бо шумо, бо барномаи шумо ҳастам. аз шодравон файзи гул юсуф ова як таронаам пахш мекардед. нуран алон нур мешуд дар рафти барномаи мустақими радиои садои душанбе. марҷонам менависад ки агар имкон бошад аз коргардон акаи зафаршо хоҳиш дорам ки як суруди рақсӣ дар рафти барномаи мустақими радиои садои душанбе аз тоҷиддин раҳимзода пахш мекардан. каме ҳамроҳи ҳамкоронамон рақсу шодиву хурсандӣ мекардем. саломат бошед. акнун дӯстони азиз, фурсати он расидааст ки оҳангҳои бахши дуввуми барномаро бо ҳам гӯш кунем. баъдан боз бармегардем, суҳбатро идома медиҳем. марҳамат. оҳангҳои бахши дуввуми барнома. марҳамат. якҷо гӯш мекунем.

0: оҳангоро шунидем. Ин оҳангое, ки мо дар бахши думи барномаи мусиқии озмуни навои дилошӯ барои шумо интихоб кардем. ҳоло шумо фурсат доред пас аз чанд лаҳза бахши иттилоотӣ хабарро дар пешниҳоди ҳамкоронамон аз бахши русӣ бо ҳам гӯш кунем ва баъдан бармегардем. боз як маротибаи дигар оҳанго баротон пешниҳод мегардад ва баъд дар рафти барнома зангҳои шуморо паёмакҳои шуморо мехонам. салом, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад, бародари азиз. ба шумо, ба коргардон рӯзи нек. мехоҳам як суруд аз файзи гули юсупова дар анҷоми барнома пахш мешуд. бисёр хуб мешуд. аз шодравон ҳунарманди зинда ёд файзи гули юсупова сураёбону гуфтааст. саломат бошед хоҳарам. ҳоло дӯстони азиз, боз як паёмаки дигар барои мо мерасад. 3781 насиба абдуллоева анди мири мафтун. як ҷобатон дуруст аст, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. оҳанги сеюм мири мафтун аст. 1688 мегӯяд. бале, оҳанги сеюм мири мафтун аст ва ду ҷоби дигарро шумо баъд аз бахши иттилоотии хабар дар пешниҳоди ҳамкорони мо аз бахши русӣ метавонед ки муайян кунед ва оле биёед соҳиби туҳфа бигардед. марҳамат.
1: радиои садои душанбе, радиои мардумист. бо мо ҳамнаво бош.
0: бо мо ҳамноҳо бимонед, чунки садои душанбе комилан радиои мардумӣ аст ва аз набзи имрӯз ҳарф мезанад. барномаи мо мустақиман ҳамарӯза барои шумо пешниҳод мегардад. ҳоло бошад барномаи мусиқии озмуни навои дилошӯбро гӯш доред. оҳангоро боз як маротибаи дигар имкон дорем, ки якҷо гӯш кунем. марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед.

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол.
1: дӯстони азиз, хаста набошед. Хушию фароғат барои шумо мехонам. сурудои дархостӣ аз нишонаи Рустам Файзӣ Гул Юсупова, ҳунарманди зиндаёд Тоҷиддин Раҳимзода дар рафти дигар барномао баротон пешниҳод мегардад. онче ки шумо аз мо дархост кардед ва мо идома медиҳем. барномаи мусиқии озмуни навои Дилошубро бахши охирини барнома аз хазинаи тиллои радио мо барои шумо интихоб кардем. ҳунармандое ки дӯстдоштанӣ ҳастанд. биёед оҳангоеро гӯш мекунем якҷо.

оҳангоро шунидем. Ин сурудҳо дар хазинаи тилои радио ҳифз мешаванд ва аз ин ҳунармандон мо тарона қариб ҳамарӯзаам пешниҳод мекунем. Ҳамарӯзаам набошад, дар ду ё се рӯз як маротиба аз ин ҳунармандои дӯстдоштанӣ тарона пешниҳод мегардад. Бори дигар саросима нашавед. Гӯш кунед, таваҷҷӯҳ кунед, баъдан се ҷавоб яку якбора пешниҳод кунед. Нуран Алонур хоҳад шуд. Маромад, гӯш мекунем.

0: یک چند پیامک اومده است من میخونم اگر زنگوی تلفنی هم باشد قبول میکنیم شنونده ما 5955 برای ما سلام گرم و جوشان از یودی نورزاد یک ترانه پخشان نوران نور خواهد شد خالص ما هم برای ما سلام گرم و جوشان گفته است حسن با کارگردان سرودهای جذاب یک ترانه میخوام در رفتی برنامه مستقیم از روزی بکی فیضلی هم پخش بگردد سلام ما رو با حنیفه فیروزه امیدجان برسانید حسن بای جورا خلوف آباد باشد حسن با که مزفر برای غالبیت در برنامه موسیقی ازمونی نوی دیلا شد مرجان هم نویسد که عثمان علی رحمتوف زاکری رشیدی کیمیو جورایو یک جابتون درست دو جاب دیگرتون ندرست است 1682 می نویسد عثمان علی رحمتوف سعدی شریف بونفشه شوکیروو یک جابتون قبول دو جاب دیگرتون ندرست است سه هنرمند дар бахши охирини барномаи мусиқии озмуни навои дилошоб ки сурудҳояшон ҳифз мешавад дар хазинаи тиллои радио ва гоҳ-гоҳ аз ин ҳунармандон баротон мо тарона пешниҳод мекунем марамад оҳанги якум комилан ин ҳунарманди хушсадо маҳбуб дӯстдоштаи мову шумо усмонали раҳматов аст оҳанги дуюм ва сеюм ки аст ту ҳунарманд мард яке зан аст дигар аз ин зиёдтар ман барои шумо кӯмак карда наметавонам агар шунаванда бошад мо гӯш мекунем салом алейкум
1: ҷурҷон салом
0: усмонака дуруд марамад
1: бале ман аз сафра занг мезанам ин мусиқии аввал усмонали рахматов
0: бале
1: дуввум ҳақназари ҳукмзод эй санам
0: бале
1: мусиқии охирин ин ҳунарманди мардуми тоҷикистон муҳаррамат шарифов аст
0: бале аммо мутаассифона як ҷобатон усмонака қабул ду ҷоби дигаратон нодуруст аст яъне усмонали раҳматов ҷоб дуруст ду ҷоби дигарро пайдо бикунед ки боз майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад салом алайкум гӯш мекунем
2: салом алайкум ака сурҷон хаста набошӣ оҳанги якум усмонали раҳматов оҳанги дуюм толиби абдулло оҳанги сеюм бунавша шокирова
0: модари азиз як ҷо сипос барои шумо ду ҷобатон нодуруст аст сипос мегӯям марҷона менависад ки ин усмонали раҳматов воқеан дуруст будааст бале дуруст аст оҳанги якум 1688 усмонали раҳматов ҳанифа қурбонова ҳотами равшан усмонали раҳматов қабул ду ҷоби дигаратон нодуруст аст акнун шунавандаи дигарро мо интизор ки чӣ ҷавобе пешниҳод мекунад бале
3: ассалому алайкум акаи фирӯзҷон
0: ассалому алайкум умедҷон марамад
3: саломат бошед барои азиз чуноне ки гуфтан оҳанги якум ин усмонали раҳматов аст ин аниқи дақиқ аст дуюмам толибҷон абдуллоев аст суруди эсанам
0: бале
3: аз ин як каме кӯмак кард акаи фирӯзҷон
0: гуфтам ку зан модар
3: модар аст
0: хушсадо
3: ман хай як вариант дорам ҳамин таҳти рақами се ман фикр мекунам сурайё қосимова
0: мутаассифона дударҷон имконият барои дигар шунаванда усмонали раҳматов толиб абдуллоев зебо нурова 3781 не зебо нурова нест лӯҳира муминова 1688 мегӯяд не самимӣ мехонад ором мехонад лирикӣ мехонад салом алайкум
4: ваалайкум басалом фирӯзҷон салом дигар ба коргардон маҳмадалӣ ҳастам айни ҳол аз федератсияи русия ба шумо ба тамос ҳастам
0: саломат бошед бародари азиз ба шумо барори кор
4: саломат бошед
0: оҳанги сеюм кӣ бошад
4: самандар мирзоев
0: не дӯстам мутаассифона ман гуфтам ки зан модар аст ором мехонад самимӣ мехонад заминӣ мехонад лирикӣ мехонад ин ки аст лола азизова 1688 не лола азизова нест 3781 низ мегӯяд лола азизова не лола азизова нодуруст аст ин кӣ бошад салом алайкум
5: якум асада усмонали раҳмат
0: қабул
5: димас ки сангали мирзоев
0: сангали мирзоев не охир мутаассифона сеюмаш ки
5: сеюмаш ки
0: не дӯстам мутаассифона акай сабза як шунавандаи бисёр фаъоли мо аз ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ агар хато накунам мутаассифона зебо нурова мегӯяд шунавандаи мо 9824 нодуруст аст малика саидова 1688 нодуруст аст бунавша муқимова 3781 нодуруст аст ин кӣ бошад а салому алайкум шунавандаи навбатӣ
6: Алло, салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
6: Гулчира Содиқова мозани санаси доҷи.
0: Не, дӯстам, мутаассифонам. Мутаассифона Гулчира Содиқова нест. Ман гуфтам ки сурудои лирикиро бисёр мулоим, зебо, самими мехонад. Ин ки бошад, а? Марамат, боз ки мехоҳад иштирок кунад. Ба бифармоед.
2: Ака Сирҷон Мастона Эргашова.
0: Мутаассифона модари азиз, акнун дар як бахш як маротиба занг бизанед. Ман аз шумо узр мехоҳам, аммо ҳамин тартибро бояд риоя кардан мо лозим дар кор. Чун дигар шунавандаҳо боз худро як бор бисанҷанд, дар ягон дастаҳои ҳунарӣ кор мекунад ё не? Не, охир, ҳоло кор намекунад. Ҳоло дар синни ниҳои нафақа, агар хато накунам. Салом алейкум.
7: Алло.
0: Лабай.
7: Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Рӯз бахир.
0: Саломат бошед.
7: Эҳром астам аз вилояти Сиёҳ. Ман фикр мекунам ки ин сабоҳат Наҷмиддинова бошад.
0: Мутаассифона сабоҳат апам нест, ғунчагул Давлатова нест, сафаргул Юсупова нест. Ин ки бошад? Нест, хоҳишманд иштирокчӣ. Ҳанифа Қурбонова нест, иштирокчӣ нест. Ҳаст, гӯш мекунем шуморо. Нуқраапа Раҳматова нест. Салом алейкум.
8: Алейкум.
0: Марамат.
8: Латофа Давлатова бошад?
0: Латофа Давлатова ҳам нест. Биёд ҳамин таронаро коргардони мо барои шумо пахш кунад. Мастонаапа Эргашова? Не, Мастонаапа Эргашова ҳам нест. Ҳамин таронаро барои шумо пахш мекунад. Баъдан ман аз коргардон хоҳиш мекунам ки сурудои дархости шунавандаҳоро то шунавандаҳо бошад гӯш мекунем. Ассалому алейкум.
9: Ассалому алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
9: Тосатон
0: бахаш шоди бошад. Салом бошед.
9: Лола
0: Азизова бошад. Лола Азизова нест, ин ҷавоб буд. Аз Ранои Файз, ки ҳоло ба Зафари Абдуров кӯмак мекунад, хоҳиш мекунам ки суруди сеюм, оҳанги сеюмро пешниҳод кунад. Баъдан сурудҳои дархостӣ аз Нишонаи Рустам, Файзигул Юсупова ҳунарманди зинда ёд, Тоҷиддин Раҳимзода як таронаи шух дорад, Зиёддини Нурзод, Рӯзибеки Файзалӣ. Ҳамин сурудҳои дархостиро дар рафти барномаи мустақим ҳатман барои шунавандаҳо пешниҳод кунед, гӯш кунанд, роҳат кунанд ва бо садои душанбе бимонанд. Ин ҳунарманд Ширин Мо Ниҳолова аст. Ман Фирӯз бо шумо будам дар ин соат. Хайр, то суҳбатҳои дигар.

0: 102.2 FM موج صدای دوشنبه.
1: Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. Иштирокчиёни барномаи концертиро ҳамчунин бозии бузург интизор аст. 5 электромобил, 10 адад iPhone 17 Pro Max, 10 адад iPad дар ин рӯз ба бозӣ гузошта мешавад. Бо борчини намудани QR рамзе ки дар майдони чорабинӣ насб мешавад, вориди барномаи электронӣ гардида, ному насаб ва рақами телефонии худро дохил намоед. Дар натиҷа ба шумо ба тарзи автоматӣ рақами инфиродӣ дода шуда, ба ҳамин шакл шумо иштирокчии бозӣ мегардед. Дар рафти барномаи фарҳангӣ нафарони ғолиб муайян ва қадрдонӣ мегарданд. Танҳо нафарони аз 18 сола боло метавонанд ки дар ин бозӣ иштирок намоянд. 27 июн, майдони Истиқлол, консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Обу ҳаво.
2: Ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 33-35 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотӣ агентии обуҳавошиносии кишвар.
3: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 26-31 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Сод ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда беборишоти назаррас пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 18-20 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 23-24 июни соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи Ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ғарби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.

садои душанбе. Душанбе шаҳри сабзу гулпӯш. ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамеша баҳор назарабоз. шамими атрноки гулҳои душанбе хеле гуворо асту.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

0: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.
1: мо ва кайҳон
2: замин ва осмон пайванди ногузастанӣ,
1: таъсири мутақобили ҷирмҳои осмонӣ ва сайёраи замин.
2: кайҳон ва мо
1: бахши аз барномаи шумо.
3: рӯзи офтобии тобистон лаҳзаи дақиқи астрономӣ мебошад, ки офтоб ба шимолтарин нуқтаи роҳи намоёни худ дар саросари осмон мерасад. барои нимкураи шимолӣ ин дарозтарин рӯз ва кӯтоҳтарин шаби сол ба ҳисоб меравад. дар айни замон нимкураи шимолӣ бештар ба сӯи офтоб майл кардааст. аз сабаби майли меҳвари замин, нури офтоб ба нимкураи шимолӣ бо кунҷи росттар меояд. аз ин рӯ офтоб дар болои уфуқ муддати тӯлонӣ боқӣ мемонад ва нури рӯз ба ҳадди аксар солона мерасад. дар рӯзи офтобии июн офтоб дар болои тропикии шимолӣ, ки онро тропики саратон низ меноманд, дар авҷи худ қарор дорад. истилоҳи рӯзи офтоб аз он бармеояд, ки тақрибан дар ин сана ҳаракати зоҳирии офтоб дар саросари осмон суст мешавад. дар давоми якчанд рӯз пай дар пай нуқтаҳои тулӯи офтоб ва ғуруб хеле кам иваз мешаванд ва баъд офтоб тадриҷан ба самти муқобил ҳаракат мекунад. соли 2026 офтоби тобистона дирӯз, яъне 21 июн соати 13:25 дақиқа ба вақти маҳаллӣ рух дод. маҳз дар ҳамин лаҳзаи дақиқ нимкураи шимолӣ бештар ба сӯи офтоб майл намуд. дарозии рӯз тадриҷан коҳиш меёбад, гарчанде ки тағйирот дар аввал қариб ноаён аст. дар ин рӯзҳо дар осмон чӣ рӯй медиҳад? давраи офтобӣ дар натиҷаи тамиши меҳвари замин ба амал меояд. замин дар атрофи меҳвари худ давр мезанад, аммо ин меҳвар нисбат ба ҳамвории мадоре, ки сайёра дар атрофи офтоб ҳаракат мекунад, тақрибан 23.4 градус кунҷ дорад. дар натиҷа нимкураҳои гуногун дар давоми сол миқдори гуногуни нури офтобро ба худ мегиранд. дар останин рӯзи сол гармтарин нест, гарчанде ки вай нимкураи шимолиро ба миқдори максималии нури офтоб таъмин мекунад. ҳаво, хок ва махсусан уқёнусҳо якбора гарм намешаванд. дар ин лаҳза нимкураи шимолии замин ба сӯи офтоб тезтар майл мекунад. офтоб ба шимолтарин нуқтаи роҳи намоёни солонаи худ дар саросари осмон мерасад. дар нисфи рӯзи офтоб дар зенити худ дар болои тропики саратон қарор дорад. хатти хаёлӣ дар нимкураи шимолӣ тақрибан ба 23.5 градус. ин маънои онро надорад, ки офтоб бевосита барои ҳама дар рӯи замин аст. ин танҳо дар наздикии ҳамин арз рӯй медиҳад. дар нимкураи шимолӣ дарозтарин рӯз ва кӯтоҳтарин шаб фаро мерасад. дар баробари ин дар нимкураи ҷанубӣ вазъият баръакс ба амал меояд. рӯзи кӯтоҳтарин ва дарозтарин шаби солро қайд мекунанд. специалисти офтобӣ инчунин нишон медиҳад, ки фаслҳо на дар рӯи замин аз офтоб, балки ба тағмаи меҳварии замин вобастаанд. шумо аз бахши мо ва кайҳон аз натиҷаи таъсири гардиши замин дар атрофи офтоб маълумотро перомуни дарозтарин рӯзи сол ва кӯтоҳтарин шаби сол шунидед.
2: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.

0: 102.2 FM Мавҷи садои Душанбе.
1: шумо барномаи даври суфраро мешунавед ва бону менависад ки рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз духтарам фурӯғзод рӯз дорад. мехоҳам фурӯғҷонро ба зодрӯзаш муборак гӯям ва ҳамеша хуб гули сарисабади хонадонамо бошад. якҷон сипос. диловар менависад ки салому дуруди бепоён ба шумо. хуб саломи дигар ба ҳамватанон ва хаста нагардад садоятон. мухлиси шумо диловар мебошам. омадомади як шоми зебои зиндагӣ ба хайр бошад. ҳамеша хушбахту сарбаланд бошед. овозатон хаста нагардад. хоҳиш мекунам як суруд аз шодравон хурмо ширин ва монед. якҷон сипос. марҷона бону менависад ки салому дуруд. рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. ташаккури зиёд барои суруди тоҷиддин раҳимзода. нав ба барномаи шумо пайваст. ва акнун шунавандаҳои арҷуманд бахши ин аҷиб астро мешунавем.

0: Салом, шунавандаҳои азиз. Бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. Қадимтарин донишгоҳ дар ҷаҳон. Бино ба иттилои созмони ЮНЕСКО ва китоби рекордҳои Гиннес, донишгоҳи Ал-Қаравини Марокаш кӯҳантарин муассисаи таҳсилоти олии олам ба ҳисоб меравад. Тавре таърихнигорон таъкид месозанд, ин боргоҳи илм соли 859 аз ҷониби Фотима бинти Муҳаммад Ал-Фахри таъсис ёфта, дар асрҳои миёна дар рушду густариши муносибатҳои фарҳангии мамолики Шарқ ва Аврупо саҳми арзанда гузоштааст. меҳмонхонаи баландтарини ҷаҳон. Тибқи иттилои сомонаи ведемости, айни замон баландтарин меҳмонхонаи ҷаҳон бо номи Сиел Дубай Марина дар шаҳри Дубаи Амороти Муттаҳидаи Араб қомат афрохтааст. Баландии он 377 метрро ташкил дода, аз 82 ошёна ва 1004 ҳуҷра иборат аст. Тавре гуфта мешавад, сохтмони ин меҳмонхонаи панҷситорадор 5 сол идома ёфта, барои бунёдаш 540 миллион доллари амрикоӣ харҷ гардидааст. اولین تلفن موبایلی در جهان Мартин Купер, муҳандиси ширкати Матарола, нафаре мебошад, ки соли 1973 бори аввал телефони мобилии навъи Динатасро ихтироъ кардааст. Ҳаҷми он 22,5-12,5 ба 3,75 сантиметр буда, вазнаш 1,15 килограммро ташкил медод. Ҳамон замон қувваи таҷҳизоти нерӯдиҳандаи он танҳо барои 20 дақиқа суҳбат кардан мерасиду халос. Барои дубора пур кардан бошад, 10 соат вақт лозим буд. Ин телефони мобилӣ он вақтҳо тақрибан 4000 доллари амрикоӣ арзиш дошт. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои Садои Душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.
1: барномаҳои рангин.
2: суруду таронаҳои дилнишин.
1: аз радиои Садои Душанбе.

дабри суфраро мешунавед ва шунавандаи хубамон 1848 менависад ки дуруд ба ҳамаи шумо, шоми ҳамагӣ ба хайр бошад. Аз тағои мурод хушвақтов, як суруд мемондед, хеле шод мешудем. ва чун шунавандаи дигарамон пайғом мефиристад ва иброз доштааст ки имрӯз барояшон хеле рӯзи хубу хотирмон будааст. ва аз ёни хуби ман акнун мегузарем ба бахши дигар аз таърихи як суруд.

ванёфто параст аст. Дар истеҳсол ва фурӯши равғани хурмою палма Индонезия ва Малайзия бузургтарин истеҳсолкунандагон ва содиркунандагони ҷаҳонӣ ба ҳисоб мераванд, ки тақрибан 81% тамоми содироти ҷаҳониро ташкил медиҳад. Равғани офтопараст Украина мавқеи бузургтарин содиркунандаи ҷаҳониро ишғол мекунад, тақрибан 33% содироти ҷаҳониро ташкил медиҳад, дар ҳоле ки Русия низ дар ҳаҷми назарраси истеҳсол ва содирот саҳм мегузорад. Равғани лубиё бошад, истеҳсолаш ва содироти асосии он аз кишварҳои амрикои ҷанубӣ, аргентина, бразилия ва иёлоти муттаҳидаи амрико сарчашма мегирад. Равғани рапс бозингарони калиди канада бузургтарин содиркунанда кишварҳои иттиҳоди аврупо ва чин мебошанд. талаботи афзоянда ҳаракатҳои асосии истеҳмолкунандагон иёлоти муттаҳидаи амрико, ҳиндустон, иттиҳоди аврупо ва чин мебошанд. истеҳсолкунандагони пешбари рапс истеҳсоли аврупо, канада, чин, ҳиндустон, австралия, русия ва украинаанд. зиёда аз 90% истеҳсоли ҷаҳонии ин зироат ба ин ва чанд кишвари дигар рост меояд. истеҳсолкунандагони пешбари ҷаҳонии равғани лубиё, чин, иёлоти муттаҳида ва бразилияанд. мувофиқи маълумоти охирини шарҳи умумиҷаҳонии аҳолии бразилия, ҳиссаи калонтарини лубиёи ҷаҳониро истеҳсол мекунад. ҳар сол тақрибан 125.9 миллион тонна ва иёлоти муттаҳидаи амрико бошад 123.6 миллион тонна дар як сол рост меояд, дар ҳоле ки аргентина 37.8 миллион тонна истеҳсол мекунад. 8 кишвари беҳтарини ҷаҳонӣ ва содиркунандаи равғани растанӣ индонезия, малайзия, чин, иёлоти муттаҳидаи амрико, бразилия, аргентина, русия ва украина мебошад. шумо аз бахши молу маҳсулот савдои ҷаҳонии равғанро шунидед.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: садои душанбе тақдим медорад. барномаи мусиқию фароғати навои дилошубро бо барномаҳои мустақими радиои садои душанбе бошед.
2: дуруд дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. дар ин рӯзҳои гарми фасли тобистон ман барои ҳар яке шумо саломативу таби хуштамано дорам. коргардони барнома зафари абдуров ва ман масъули барнома фирӯз каримзода ин соат бо шумо ҳастем ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи навбатии навои дилошуб.

сомини арҷуманд ҳамватанони гиромӣ тавре медонед ин барнома барномаи мусиқии озмуни фарҳанги фароғати навои дилошуб аст аз се бахш иборат аст дар ҳар бахши барнома мо аз ҳунармандони дохилу хориҷи кишвар аз сурудҳо порчаи мусиқӣ интихоб мекунем мусиқиро барои шумо пешниҳод мегардад шумо гӯш мекунед агар медонед мешиносед завқу маҳорати баланди мусиқидонию мусиқисанҷӣ доред метавонед дар барномаи мо дар ин се бахш иштирок кунед як шунаванда имкони иштирок дар як бахш як маротиба дорад чунки боз барои дигар шунавандаҳо имконият доданмон лозим аст ба жанрҳои мусиқӣ тақсим шудаанд мо дар қисмати аввал сурудоеро интихоб кардем дар иҷрои ҳунармандони ҷавон жанри эстрада бахши дуввуми барнома ҳунармандон аз хориҷи кишвар интихоб мегарданд ва бахши охирини барнома аз хазинаи тиллои радио барои шумо барор мехоҳам рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол дар хизмати шумо ва рақамҳои студияи мо 227-6152-227-6172 инак биед шурӯъ мекунем аз бахши аввал аз сурудҳое ки ҳунармандои ҷавон сабт кардан мо интихоб кардем порчаи мусиқӣ барои шумо

акнун дӯстони азиз, ин мусиқиҳое ки мо дар бахши аввали барнома интихоб кардем, ҳар се оҳанг ё сурудҳо дар соли 2026 сабт шуданд, яъне сурудҳои нав ҳастанд. ҳунарманду ҷавон жанри эстрада интихоб шуданд. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед, гӯш кунед ё бинависед ё занг бизанед. маромад.

0: маротибаи дуввум низ оҳангоро гӯш кардем. ғолибро дар ин бахш мукофот пули интизор аст ва боз имконият медиҳем яке аз ин оҳангоро интихоб кунад барои шунидан ва пайғом ба дӯстон берасонад. ба ҳама шумо ман барор мехоҳам. акнун рӯ меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. як шунавандаи мо барои мо дуруд пешниҳод кардааст, як тарона дархост кардааст дар рафти барномаи мустақими радиои Садои Душанбе ва ҷавоб низ ирсол намудааст. оҳанги якум Хуҷасаи Мирзовалӣ, дуюм Қурбоналиев, сеюм Меҳронаи Хайриддин ба фикрам агар хато накунам. аммо не, ҳар се вариант, ҳар се ҷавоби пешниҳод кардаатон нодуруст аст. аммо он чи ки шумо дархости тарона кардед аз Нишонаи Рустам, коргардони мо байнобанд мегирад ва дар рафти барномаи мустақим ҳатман суруди дархостиатонро пешниҳод мекунад. шунавандаи дигар чӣ менависад? Нозияи Кароматулло, Ҷаҳонгир Зарипов, ситораи Кароматулло. не, мутаассифона ин шунавандаи мо 3781 марҷона. салом, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад ба шумо, ба коргардон. рости ду ҳафта барнома пахш нашуд, бисёр ғамгин шудем. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. акнун имрӯз мустақиман пахш мегардад дар ҳар се бахш. мо барои нафарое ки муваффақ мешаванд тӯҳфаам дорем. барои ҳамин дар бахши аввал ғолибро мукофотпули интизор аст. ду ҳунарманд аз ҷинс мард, яке зан аст. дигар барои шумо кӯмак карда наметавонам. дар жанри эстрада сурудҳо интихоб шуданд. ҳар се ҳунарманд ҷавону хушсадо, таронаҳо соли 2026 сабт шудааст. марҳамат, ки боз чӣ таклиф, дархост, пешниҳоде дорад? марҳамат, ки ғолиб шудан мехоҳад, албатта инро вақт нишон медиҳад. 227-61-52 227-61-72 ду мард, як зан. сину солашон ҷавон, сурудо соли 2026 сабт шудааст. ҳоло мо шуморо дар ҷои кор мешунавем. саломату сарбаланд бошед, хаста набошед. ин ҷо акнун, дӯстони азиз, равшан 54-55 тамос бигирад. равшан Собиров, салом алейкум. мутаассифонам равшан, марҳамат. ин шунавандаи мо боз ҷавоб пешниҳод кардааст. 16-68 Дилшоди Файзулло, Шало Ҳафизова, Суҳроби Маҳмуд. не, нодуруст аст. равшан аввалин шуда ҷавоб барои мо равон карданд. марҳамат, равшан имкон дорад ки занг бизанад ва барои мо бигӯяд ҷавобро. 54-55 рақамҳои охири равшан Собиров, ҷавобатон комилан дуруст аст. мо интизор ҳастем ки шумо бояд занг бизанед. 227-61-52 227-61-72 рақамҳои студияи мо аст. равшан Собиров, ҷавоби пешниҳод кардаатон тавассути телеграм соати 16:18 дақиқа омад ба мо расид. ҷавобатон комилан дуруст аст. шумо бояд занг бизанед. марҳамат, агар моро мешунавед, занг бизанед. кӯшиш кунед фақат тезтар занг бизанед ва ҷавобро худатон барои мо бигӯед. ҷавоб чӣ аст? телефон кор намекунад. зафар фаъол аст. равшан Собиров бояд занг бизанад. 54-55 ҷавобатон дуруст аст, аммо мехоҳам ки шумо бигӯед. равшан, шарт ҳамин ки шумо бо садои худатон бигӯед. оҳанг якум кадом ҳунарманд, дуюм кадом ҳунарманд ва сеюм кадом ҳунарманд аст. то ҳол ягон нафар ҷавоби дуруст пешниҳод накард ба ҷуз шумо. ҳатто як ё ду варианти дурустам набуд. барои ҳамин мехоҳам ки шумо занг бизанед ва худатон бигӯед. салому алейкум.
1: ало, салом, арз адаб мисоли шумо.
0: равшан?
1: бале, бале, бо заҳматҳои зиёд занг задам. рости телефонҳоро банд мекунанд. хоҳиш мекунам аз ҳамватанон ки озод кунанд вақте ки шумо илон мекунед.
0: саломат бошед. марҳамат, акнун бигӯед ҷавобро.
1: ҷавоби якум, ин савинот хорова ҳаст, фарқ надорад, агар хато накунам, он хел буд. дуюм ин бахтовари Суҳроб, сеюм Фарҳанман Каримов.
0: шумо худатон пайдо кардед ё ба ягон нафар кӯмакам кард? равшан, чӣ хел шуд?
1: ҳамсарам барои дарёфти савинот хова ёфти кӯмак кард каме. савинот хова ҳар дуи дигар мондагиашро худам пайдо кардам.
0: ҳар се ҳунармандои ҷавон ҳастанд.
1: Бале.
0: Бахтовари Суробин фарзанди Суроби Маҳмуд аст, а?
1: Бале, бале, фарзанд бахтовари Су Маҳмуд ба наш мерат Суродояш ба номи 09 баъд бахтовари Суроб шуд.
0: Рақами шумо 5455.
1: Бале, бале, ҳоло ба ҳамин рақам дар Телеграм навистам, ба ҳамин рақамон тамос гирифтам, агар хатом накунам ҳамин аст, бале.
0: Зафаршо Кафкуби барои این برادر عزیز ما روشن صابیروف کاملا جوابشون درست بود. این تشکر برای شما.
1: تشکر زیاد.
0: مبارک شود موفقیت. از این سه هنرمند کی برای شما سرود میخونه؟ چی پیغام به دوستان؟
1: عرض سپاس به همه شما برای بخش های بهترین برنامه های بهترین چند این برنامه پخش نمیشود. خوشحالم که امروز این هفته پخش میشود و نصیبی غالبیت و اشتراک بوده است در این روز و ساعت ها. بار دیگر عفان با شما که در این روزهای گرمی زحمت کشیده برای ما برنامه ها رو بخش ها رو پیشنهاد میکنید. خب بذار یکی از سرود ها همین تامینات خلا با پخش ها رفتی همسرم دیده از همین سرینده رو شینو یک بار خوب بیشنویم چگونه سرود خونده
0: یعنی که ما هم شینوسیم ها؟
1: بله بله
0: محمد علی بکنظر شما رو مبارک میگد اصلا برمشان گفته سلامت و سربلند باشد اکرون
1: تشکر
0: از کارگردان خواهش میکنم سلامت باشید. سروینوس خولوا سال 2026 این ترانه ثبت شده است. هنرمند جوان است. به ترانه رو با هم گوش میکنیم. برای شما بار دیگر مبارک. بعد از ترانه بخش اطلاعاتی خبر وقت است، امکانیت است. ما باز برنامه رو مستقیما ادامه میدیم. مرحبا.

0: оҳангоро шунидем. Ин оҳангҳое, ки мо дар бахши думи барномаи мусиқии озмунии навои дилошӯб барои шумо интихоб кардем. ҳоло шумо фурсат доред пас аз чанд лаҳза бахши иттилоотӣ хабарро дар пешниҳоди ҳамкоронамон аз бахши русӣ бо ҳам гӯш кунем ва баъдан бармегардем. боз як маротибаи дигар оҳангҳо баротон пешниҳод мегардад ва баъд дар рафти барнома зангҳои шуморо, паёмакҳои шуморо мехонам. салом, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад, бародари азиз. ба шумо, ба коргардон рӯзи нек мехоҳам. як суруд аз файзи гул юсупова дар анҷоми барнома пахш мешуд, бисёр хуб мешуд. аз шодравон ҳунарманди зиндаёд файзи гул юсупова сураёбону гуфтааст. саломат бошед хоҳарам. ҳоло дӯстони азиз, боз як паёмаки дигар барои мо мерасад. 3781 насиба абдуллоева анди мири мафтун. як ҷобатон дуруст аст, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. оҳанги сеюм мири мафтун аст. 1668 мегӯяд. бале, оҳанги сеюм мири мафтун аст ва ду ҷоби дигарро шумо баъд аз бахши иттилоотии хабар дар пешниҳоди ҳамкорони мо аз бахши русӣ метавонед ки муайян кунед ва оле биёед соҳиби туҳфа бигардед. марҳамат.
1: радиои садои душанбе, радиои мардумист. бо мо ҳамнаво бош.
0: бо мо ҳамнаво

имоне чунки садои душанбе комилан радиои мардумӣ аст ва аз набзи имрӯз ҳарф мезанад барномаи мо мустақиман ҳамарӯза барои шумо пешниҳод мегардад ҳоло бошад барномаи мусиқи озмуни навои дилошубро гӯш доред оҳангҳоро боз як маротибаи дигар имкон дорем ки якҷо гӯш кунем марҳамат таваҷҷӯҳ кунед

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: дӯстони азиз хаста набошед хушию фароғат барои шумо мехонам сурудои дархостӣ аз нишонаи рустам файзи гул юсупов ва ҳунарманди зиндаёд тоҷиддин раҳимзода дар рафти дигар барномао баротон пешниҳод мегардад онче ки шумо аз мо дархост кардед ва мо идома медиҳем барномаи мусиқи озмуни навои дилошубро бахши охирини барнома аз хазинаи тиллои радио мо барои шумо интихоб кардем ҳунармандое ки дӯстдоштанӣ ҳастанд биёед оҳангоеро гӯш мекунем якҷо

оҳангоро шунидем. Ин сурудҳо дар хазинаи тилои радио ҳифз мешаванд ва аз ин ҳунармандон мо тарона қариб ҳамарӯзаам пешниҳод мекунем. Ҳамарӯзаам набошад, дар ду ё се рӯз як маротиба аз ин ҳунармандои дӯстдоштанӣ тарона пешниҳод мегардад. Бори дигар саросима нашавед. Гӯш кунед, таваҷҷӯҳ кунед, баъдан се ҷавоб яку якбора пешниҳод кунед. Нуран Алонур хоҳад шуд. Маромад, гӯш мекунем.

0: як чанд паёмак омадааст, ман мехонам, агар зангҳои телефони ам бошад, қабул мекунем. шунавандаи мо 5955 барои мо саломи гарму ҷӯшон аз зиёди нурзоди актарона пахшан нуранаро нур хоҳад шуд. холиса мо ҳам барои мо саломи гарму ҷӯшон гуфтааст. ҳасан ба коргардон сурудҳои ҷаззоб як тарона мехоҳам дар рафти барномаи мустақим аз рӯзи беки файзалиам пахш бигардад. саломи маро ба ҳанифа фирӯза умедҷон бирасонед. ҳасанбой ҷурақулов обод бошед. ҳасан ба акай музаффар барои ғолибият дар барномаи мусиқии озмунӣ навои дилошод. марҷона менависад ки усмонали раҳматов, зокири рашидӣ, кимиё ҷураева. як ҷобатон дуруст, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. 1688 менависад усмонали раҳматов, саъди шариф, бунавша шокирова. як ҷобатон қабул, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. се ҳунарманд дар бахши охирини барномаи мусиқии озмуни навои дилошоб, ки сурудҳояшон ҳифз мешавад дар хазинаи тиллои радио. ва гоҳ-гоҳ аз ин ҳунармандон баротон мо тарона пешниҳод мекунем. марҳамат. оҳанги якум комилан ин ҳунарманди хушсадо, маҳбуб, дӯстдоштаи моу шумо Усмонали Раҳматов аст. оҳанги дуюм ва сеюм ки аст? ту ҳунарманд, мард яке зан аст. дигар аз ин зиёдтар ман барои шумо кӯмак кардан наметавонам. агар шунаванда бошад, мо гӯш мекунем. салом алайкум.
1: ҷурҷон салом.
0: усмонака дуруд, марҳамат.
1: бале, ман аз сахра занг мезанам. ин мусиқи аввал Усмонали Раҳматов.
0: бале.
1: дуввум ҳақ назари ҳукмзод ай санам.
0: бале.
1: мусиқи охирин ин ҳунарманди мардуми Тоҷикистон Мухаррама Шарифова.
0: бале. аммо мутаассифона як ҷобатон усмонака қабул, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. яъне Усмонали Раҳматов ҷоб дуруст. ду ҷоби дигарро пайдо бикунед ки боз майл ва хоҳиши широ кардан дорад. салом алайкум, гӯш мекунем.
2: салом алайкум ака сурҷон, хаста набошӣ. оҳанги якум Усмонали Раҳматов, оҳанги дуюм Толиби Абдулло, оҳанги сеюм Бунавша Шокирова.
0: модари азиз, як ҷон сипос барои шумо. ду ҷобатон нодуруст аст. сипос мегӯям. марҷона менависад ки ин Усмонали Раҳматов воқеан дуруст будааст. бале, дуруст аст. оҳанги якум 1688 Усмонали Раҳматов, Ҳанифа Қурбонова, Ҳотами Равшан. Усмонали Раҳматов қабул, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. акнун шунавандаи дигарро мо интизор ки чӣ ҷавобе пешниҳод мекунад. бале.
3: ассалому алайкум акаи фирӯзҷон.
0: ассалому алайкум умедҷон, марҳамат.
3: саломат бошед барои азиз. чуноне ки гуфтан, оҳанги якум ин Усмонали Раҳматов аст. аниқи дақиқ аст. дуюм ҳам Толибҷон Абдуллоев аст. суруди эй санам.
0: бале.
3: аз ин як каме кӯмак кард акаи фирӯзҷон.
0: гуфтам ку зан модар.
3: модар аст.
0: хушсадо.
3: ман хай як вариант дорам. амин таҳти рақами се ман фикр мекунам Суроё Қосимова.
0: мутаассифона додар ҷон.
3: саломат бошед.
0: имконият барои дигар шунаванда Усмонали Раҳматов, Толиб Абдуллоев, Зебо Нурова 3781 не Зебо Нурова нес Луҳира Муминова 1688 мегӯяд не самимӣ мехонад, ором мехонад, лирикӣ мехонад. салом алайкум.
4: ваалайкум ассалом фирӯзҷон. салом дигар ба коргардон. маҳмадалӣ ҳастам, айни ҳол аз федератсияи русия ба шумо ба тамос ҳастам.
0: саломат бошед бародари азиз, ба шумо барори кор.
4: саломат бошед.
0: оҳанги сеюм кӣ бошад?
4: самандар мирзоев.
0: не дӯстам, мутаассифона ман гуфтам ки зан модар аст. ором мехонад, самимӣ мехонад, заминӣ мехонад, лирикӣ мехонад. ин ки аст? лола азизова 1688 не лола азизова нест 3781 низ мегӯяд лола азизова не лола азизова нодуруст аст. ин кӣ бошад? салом алайкум.
5: якум асада Усмонали Раҳмат.
0: қабул.
5: димас ки Сангали Мирзоев.
0: Сангали Мирзоев не охир. мутаассифона. сеюмаш ки?
5: сеюмаш ки
0: не дӯстам, мутаассифона акаи сабза, як шунавандаи бисёр фаъоли мо аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, агар хато накунам, мутаассифона. Зебо Нурова мегӯяд шунавандаи мо 9824 нодуруст аст. Малика Саидова 1688 нодуруст аст. Бунавша Муқимова 3781 нодуруст аст. ин кӣ бошад? салому алайкум шунавандаи навбатӣ.
6: Алло, салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
6: Гулчира Содиқова мозани санаси доҷи.
0: Не, дӯстам, мутаассифонам. Мутаассифона Гулчира Содиқова нест. Ман гуфтам ки сурудҳои лирикиро бисёр мулоим, зебо, самимӣ мехонад. Ин ки бошад, а? Марамат, боз ки мехоҳад иштирок кунад. Ба бифармоед.
2: Ака Сирҷон Мастона Эргашова.
0: Мутаассифона модари азиз, акнун дар як бахш як маротиба занг бизанед. Ман аз шумо узр мехоҳам, аммо ҳамин тартибро бояд риоя кардан мо лозим дар кор. Чун дигар шунавандаҳо боз худро як бор бисанҷанд, дар ягон дастаҳои ҳунарӣ кор мекунад ё не? Не, охир, ҳоло кор намекунад. Ҳоло дар синни ниҳои нафақа, агар хато накунам. Салом алейкум.
7: Алло.
0: Лабай.
7: Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Рӯз бахир.
0: Саломат бошед.
7: Эҳром астам аз вилояти Сиёҳ. Ман фикр мекунам ки сабоҳат наҷмиддинова бошад.
0: Мутаассифона сабоҳат апам нест, ғунчагул давлатова нест, сафаргул юсупова нест. Ин кӣ бошад? Нест, хоҳишманд иштирокчӣ. Ҳанифа Қурбонова нест, иштирокчӣ нест. Ҳаст, гӯш мекунем шуморо. Нуқраапа Раҳматова нест. Салом алейкум.
8: Алейкум.
0: Марамат.
8: Латофа Давлатова бошад?
0: Латофа Давлатова ҳам нест. Биёд ҳамин тарронаро коргардони мо барои шумо пахш кунад. Мастонаапа Эргашова? Не, Мастонаапа Эргашова ҳам нест. Ҳамин тарронаро барои шумо пахш мекунад. Баъдан ман аз коргардон хоҳиш мекунам ки сурудои дархости шунавандаҳоро то шунавда бошад гӯш мекунем. Ассалому алейкум.
9: Ассалому алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
9: Тосатон
0: бахаш шоди боша. Салом бошед.
9: Лола
0: Азизова ми боша. Лола па Азизова нест, ин ҷавоб буд. Аз Ранои Файз, ки ҳоло ба Зафари Абдуров кумак мекунад, хоҳиш мекунам ки суруди сеюм, оҳанги сеюмро пешниҳод кунад. Баъдан сурудҳои дархостӣ аз Нишонаи Рустам, Файзигул Юсупова ҳунарманди зинда ёд, Тоҷиддин Раҳимзода як таронаи шух дорад. Зиёддини Нурзод, Рузибеки Файзалӣ, ҳамин сурудҳои дархостиро дар рафти барномаи мустақим ҳатман барои шунавандаҳо пешниҳод кунед, гӯш кунанд, роҳат кунанд ва бо садои душанбе бимонанд. Ин ҳунарманд Ширин Мо Ниҳолова аст. Ман Фирӯз бо шумо будам дар ин соат. Хай, то субҳатҳои дигар.

0: гузориши муфассал.
1: Бахшида ба таҷлили 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе намоиши фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва рӯзҳои фарҳангии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода идома бахши ҳамин мавзӯъ.
2: Чорабиниро муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Маҳмудзода ифтитиҳо намуда иброз дошт ки баргузории чунин намоишу чорабиниҳои фарҳангӣ ба муаррифии дастовардҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии шаҳру ноҳияҳои кишвар мусоидат намуда дар таҳкими дӯстию ҳамдигарфаҳмӣ ва ваҳдати миллӣ нақши муҳим мегузорад. Номбурда дар идома афзуд:
3: имрӯз мо дар арафаи ҷашни бузурги муқаддаси 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии ҷашни ваҳдати миллӣ қарор дорем. истиқлолият барои миллати тоҷик рамзи озодӣ, сарбаланди худшиносӣ ва бақои давлатдории миллат мебошад. Дар давоми 35 сол истиқлолият, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастовардҳои бузурги сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ноил гард.
2: дар шорабини муовини якуми раиси шаҳри Душанбе, раиси ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, раиси ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, намояндагони сохторҳои давлатӣ, сокинон ва меҳмонони пойтахт иштирок намуданд. Дар доираи намоиш маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, аз ҷумла меваю сабзавоти тару тоза, маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ, анвои хӯрокҳои миллӣ ва намудҳои ҳунарҳои мардумии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба маърази тамошо ва фурӯш гузошта шуданд. маҳсулоти пешниҳодшуда таваҷҷӯҳи зиёди сокинон ва меҳмонони пойтахтро ба худ ҷалб намуд. инчунин меҳмонон бо дастовардҳои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, маҳсули дасти ҳунармандон ва имкониятҳои истеҳсолии ноҳия аз наздик шинос шуданд. Бахтиёр Маҳмудзода, муовини якуми раиси шаҳри Душанбе, дар идома ҳамчунин гуфт:
3: истиқлолият дастоварди муҳимтарин, бузургу бебаҳо ва таърихи миллати мо, ормони чандин асраи фарзандони асили огоҳ ва маҳсули талоши садҳо ҳазор муборизони роҳи бақои давлати тоҷикон мебошад. бояд таъкид кард ки дар тӯли беш аз ҳазор сол мардуми мо пайваста барои эҳёи давлати миллии худ ва истиқлолии он талош мекарданд.
2: дар анҷоми чорабини барномаи рангини фарҳангию ҳунарӣ бо иштироки аҳли фарҳанг ва ҳунари ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ манзури сокинону меҳмонони пойтахт гардид. суруду таронаҳои дилнишин, рақсу оинҳои миллӣ ва саҳнаҳои ҷолиби ҳунарӣ ба маҳфил шукӯҳу шаҳоматӣ хоса бахшида, хотири иштирокдоронро болида гардонид. Шукрона Насриддинзода барои бахши иттилоотии радиои Садои Душанбе.

садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.

0: душанбе дар қалби тоҷикону тоҷикистониён монанди нигин аст.
1: Душанбе шаҳри бахт аст,
0: шаҳри тоҷу тахт аст.
1: барномаи ҷадид
0: аз радиои садои душанбе
1: ҳар рӯзи душанбе
0: таҳти унвони аҷабшаҳри дилорои душанбе
1: бо нигинаи даврон.

0: мусоиро фароҳам оварданд. Дар ин замина шаҳри Душанбе бо роҳбарии раиси ҷавону созанда Рустам Эмомалӣ дар амалисозии ҳадафҳои миллӣ ҳиссагузор мебошад. Бо шарофати сиёсати комиле ва созгори пешвои мазам миллат, дигаргуниҳои кулӣ тамоми самтҳои иқтисоди миллӣ ба чашм расида, ҷумҳурии тоҷикистон бо иқдомҳои шоистаи сарвари давлат мақому нуфузи худро дар арсаи ҷаҳон, минтақа ва байналмилалӣ бо нуфуз боло мебарад. зеро асосгузори суровадати милли пешвои муаззами миллат ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон сайёҳиро як аз соҳаҳои бениҳоят калидӣ дар рушди иқтисоди миллӣ дониста, воқеан ҳам бо дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат бо мақсади рушди сайёҳӣ, истифодаи инкишофи инфраструктури он, беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ, густариши равандҳои танзими давлатӣ ва дастгирии сайёҳии дохилию хориҷӣ, ҷалби сармоя дар ин самт ва омода кардани кадрҳои болаёқат кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шуд.
1: душанбе аз ҷавонтарин пойтахтҳо дар ҷаҳон ва сутуни асосии давлатамон буда симои ҳақиқии миллат ба ҳисоб меравад зеро ин шаҳр маҳз бо дасти ҷавонмардонӣ бо ору номуси халқи тоҷик ва бо шарофати сиёсати бомарому бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои созандаи самарабахши раиси шаҳри душанбе Рустами Эмомалӣ душанбе пойтахти ватани азизи мо рӯз ба рӯз ободу зебо гардида ба яке аз пойтахтҳои зебои ҷаҳон мубаддал гардидааст ораз муртазозода муовини директори маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар идома андешаҳояш чунин гуфтааст шуниданаш ба маврид аст
0: лозим ба ёдовари аст ки аз соли 1989 ин ҷониб бо мақсади тарғибу ташвиқ ва инъикоси бахши сайёҳӣ дар рушди иқтисоди ҷаҳонӣ ва тақвияти робитаҳои дӯстиву ҳамкори миёни кишварҳо ва мардуми гуногуни олам ҳамасола моҳи сентябр дар ҷаҳон рӯзи ҷаҳонии сайёҳӣ ҳамасола таҷлил карда мешавад инак имрӯз бо иқдоми раиси маҷлиси миллии маҷлиси ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии шаҳри душанбе ва форуми байналмилалии таҳти унвони ҳамгирои шаҳрҳо дар татбиқи имкониятҳои сайёҳии устувор баргузор мегардад ки дар баробари татбиқи лоиҳаҳои сайёҳӣ ҳадаф аз рӯнамо кардани имкониятҳои рушди сайёҳӣ ва таҳкими ҳамкориҳои соҳавӣ ва бародар шаҳрӣ буда бори дигар душанбе шаҳр пойтахти тоҷикистони азиз ҳамчун маркази тамаддуни илму фарҳанг ба рушди ҷанбаҳои гуногуни соҳаи сайёҳӣ мусоидат кунад
2: душанбе шаҳри ҷавонист шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд
1: душанбе бузург шаҳрест ки тоҷиконро чун миллати бузургу номдор маркази умеду армон аст даме ки дар кӯчаҳои ин шаҳри бузург қадам мезанем беихтиёр аз зебогии муҳити атрофаш ҳаловат мебарем даме ки мардуми меҳмоннавозу бо фарҳанги дорои маданияти баланди шаҳрвандонашро вомехӯрем беихтиёр нидо мекунем аҷаб шаҳри дилорои душанбе хаёлам себи дуньёи душанбе шаҳри душанбе имрӯзҳо бо қомат афрохтани иншооти наву замонавии таъиноти гуногун боғу гулгашто мактабу муассисаҳои фарҳангӣ майдону толорҳои варзишӣ биноҳои баландошёнаи замонавӣ қалби ҳазорон меҳмонону ҷаҳонгардонро моили худ намудааст дар ин радиф метавон зикр кард ки созандагиҳои пойтахти ватани маҳбубамон мин ҷумла гулгаштҳои он боғҳои фарҳангу фароғатӣ ки сари ҳар қадам ба чашм мерасанд барои дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳамчун намунаи олии пешрафту шукуфтанҳо ба ҳисоб меравад боиси ифтихор аст ки шаҳри душанбе ба ҳайси даҳгонаи шаҳрҳои амтарини ҷаҳон ворид гашта макони баргузории бузургтарин ҳамоишҳои сатҳии байналмилалӣ гардидааст шунавандагони азиз таи чанд соли охир тавассути талош ва кӯшишҳои бевоситаи роҳбарияти кишварамон ҷаҳониён шоҳиди он гардида истодаанд ки шаҳри душанбе дар баробари тарҳу симои хешро дигаргун намудан ба яке аз марказҳои бузурги тамаддуни

инсонӣ, муаррифгари ҳақиқии фарҳанги бузурги шаҳрсозии миллии мо бадал мешавад. шунавандагони азиз, барномаи имрӯзамонро бо чунин мисраҳои шеърӣ дар васфи душанбеи азизамон ҷамъбаст мекунем. назар кардам зирӯи меҳру шафқат рӯи оламро, душанбе ҳастиву ҷону тавони ту, ҳама дороият рӯҳи равонат бахшад бузургонат, макони сад бузургу паҳлавони ту, душанбе, эй душанбе, ҷони ҷаҳони ту. анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои садои душанбе. хайр, саломату сарбаланду муваффақ дар зиндагӣ.

имрӯз пойтахти тоҷикон шаҳри Душанбе аз баракати истиқлолияти давлатиамон ба яке аз зеботарин шаҳрҳои олам табдил ёфтааст. Боз ҳам нозанинтар гардидани ин шаҳри дилрабо рисолати ватандории ҳар як сокини пойтахти мост.

0: занак? О, занак, як китоб доштам номаш чӣ гуна 100 сол бояд зист буд, куҷо карди он китобро? Сузондам, марда. Е? Барои чӣ сузонди? Барои он ки очатон хондан мехост.
1: Мероси падар хоҳӣ, касби падар омӯз, то беҳ нигарад рӯзад аз рӯз. Дарак як адвокат писараш ели адвокат сафед кунанда мешавад ва дар тӯли чанд соли хондан ба кор шурӯъ мекунад ва аввалин муврофиаи судиро гузаронда бо лаби пуртабассум сари баланд ба хона бармегарда ба падараш мегӯяд ки падарҷон, ман имрӯз як сенсатсия, як коре кардам ки дар таърихи зиндагӣ барои шумо падарҷон дарс аст. Хоб, дар тӯли 20-30 соли кории шумо ки сафед кунанда будед, яъне адвокат, ҳамон гунаҳгоре ки шумо суд карда натавонистед, имрӯз дар муврофиаи судӣ ман ғолиб омадам, испот кардам ва пушти панҷара гусел кардам. Падараш мегӯяд ҳай, мераз зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигиро фаромӯш карди писарам. Тас чаро он намуди ақлан як мошини сабукрави дигар барои ту мегирифтем ба суд мекардиша мешуд.